0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу. Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дозволив відновити авіасполучення між Сполученими Штатами та Ліваном. У Польщі відкрили ще одне українське консульство. На Донеччині прикордонники знищили російський БУК вартістю 50 мільйонів доларів. А зараз про це та інше докладніше. Світ. Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп дозволив відновити пряме авіасполучення між Сполученими Штатами та Ліваном, щоб американці змогли відвідувати цю країну. Нагадаю, прямі рейси між двома країнами були припинені в 1985 році за президентством Рональда Рейгана після захоплення терористами літака. У ліванському уряді привітали це рішенням, зазначивши, що воно відкриває нові можливості для розвитку транспортного сполучення між Ліваном та Сполученими Штатами і сприятиме розвитку місцевої економіки. У Франції евакуювали понад 10 тисяч людей через лісову пожежу. Протягом ночі на південному заході Франції вогонь охопив 2 тисячі гектарів землі недалеко від міста Бордо. За даними місцевої префектури, пожежа вирує поблизу району затоки Аркашон, популярного туристичного місця. Багато з евакуйованих людей – це туристи, які зупинилися в кемпінгах. У Польщі відкрили ще одне українське консульство. Сьогодні консульська установа в Познані прийняла перших відвідувачів. Рішення про її відкриття було ухвалено через зростання чисельності українців в цьому регіоні та збільшення потреби в консульських послугах. У Познані та регіоні проживає близько 170 тисяч українців. Раніше багатьом з них для оформлення паспорта або вирішення інших консульських питань доводилося їхати до інших міст, долаючи великі відстані.
0: Україна.
2: Бійці підрозділу «Фенікс» Державної прикордонної служби України знищили на Донеччині російський зенітно-ракетний комплекс «БУК». Як повідомили у відомстві, російські військові перекидали техніку до фронту без належного маскування. Орієнтовна вартість знищеного ЗРК становить близько 50 мільйонів доларів. Відео знищення зенітно-ракетного комплексу оприлюднили в телеграмі Держприкордонслужби. У мене ж все. Почуємось.
1: Ми разом.
0: Ми сильні.
1: Ми переможемо.
0: Місто над Богом.

Розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми не винні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101 і 8 FM. Козятин 92 і 7 FM. Могилів-Подільський 94 і 6.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Наука.
2: У студії Олександр Мончак. У випуску про таке. Мисливці кам'яного віку заселили гірські озера Норвегії фореллю. Учені вперше зрозуміли причини масового вимирання брахіоподів, як непомітні місячні камінці перевернули історію Землі. Далі про це і не тільки докладніше. Близько 7 тисяч років тому мисливці-збирачі штучно заселили форелю гірське озеро Тесе на півдні Норвегії. Природним шляхом риба не могла туди потрапити через високі водоспади та пороги. Про це свідчать унікальні дерев'яні пастки, знайдені археологами на дні водойми. Радіовуглецевий аналіз показав, що ці споруди активно використовувалися вже у 5-му тисячолітті до нашої ери. Ця знахідка змінює уявлення про стародавніх людей, доводячи, що вони свідомо змінювали екосистему ще задовго до появи землеробства. До речі, сучасна форель в озері Тесе є прямим нащадком тієї самої риби, яку туди випустили первісні переселенці. На морських узбережжях ми звикли знаходити мушлі равликів та мідій, проте сотні мільйонів років тому пляжі виглядали зовсім інакше. Науковці Стенфордського університету з'ясували, чому 252 мільйони років тому під час великого вимирання зникли древні володарі океанів – брахіоподи. Тоді через масову вулканічну активність вода в океанах нагрілася, а рівень кисню стрімко впав. Малорухливі брахіоподи з повільним метаболізмом не змогли пристосуватися до спеки та браку кисню. Натомість малюстки, риби з розвиненими зябрами виявилися значно гнучкішими та змогли вижити. Дослідники застерігають, що сучасне потепління океанів нагадує події минулого, тож ці дані допоможуть захистити вразливі морські види сьогодні. На фотографіях місії «Аполлон» ми зазвичай бачимо прапор і відбитки черевиків. Але справжньою науковою революцією стали непоказні сірі місячні камінці. Майже 400 кілограмів зібраних порід повністю змінили уявлення вчених про походження місяця та ранню історію Землі. Вони підтвердили гіпотезу, що наш супутник утворився 4,5 мільярдів років тому внаслідок колосального зіткнення Землі з іншою планетою. На відміну від Землі, де геологічні процеси стерли давні сліди, мертвий місяць зберіг ідеальний архів космічних подій. Дослідження показало, що астероїдне бомбардування не лише руйнувало поверхню, а й створювало підземні умови для виникнення першого життя. Сьогодні ці зразки продовжують вивчати за допомогою нових технологій, готуючи до наступних висадок за програмою «Артеміда». Майже 4 тисячі років тому деяких єгипетських принцес ховали разом з луками, кинджалами та булавами. Довгий час вважалося, що ця зброя була лише символом їхнього високого статусу. Проте новий аналіз останків із царських гробниць Дахшура показав характерні зміни в кістках рук і передпліч дівчат. Такі сліди виникають від регулярного натягування тятиви, утримання зброї та силових вправ. Дослідники припускають, що принцеси могли проходити військову підготовку, полювати або займатися спортом. Науковці застерігають, що назвати їх доведеними войовницями поки що неможливо, але це дослідження суттєво змінює уявлення про роль жінок при дворі фараона. Ви слухали новини науки на 101.8 FM. Випуск підготував Олександр Мончак. Почуємось!

101.8. Козятин 92.7. Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: побачити знов близьких, долаючи всі відстані. Посіяти квіт, вдихати повітря, жити вільно. Ми заслуговуємо на це.
1: Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми. Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

0: Coming for you.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над вухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це

0: Місто над Бугом. Величне, красиве.
1: Все буде Україна.

0: новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Спорт.
2: Вітаю у студії Сергій Філатов. В цьому випуску ми дізнаємось про таке. Ірина Будзинська з травмою здобула срібло етапу континентального туру у стрибках у довжину. Колумбійський нападник Джон Дуран стане футболістом лісабонської «Бенфіки». WTA зобов'язала всіх тенісисток пройти генетичний тест на стать. Про це та інше докладніше. Українська стрибунка у довжину Ірина Будзинська піднялась на подіум змагань срібного етапу континентального туру у Банській Бистриці. Будзинська посіла друге місце, показавши найкращий результат за місяць. До старту легкоатлетичних змагань у Словаччині Ірина Будзинська підходила на тлі травми. Українська стрибунка у довжину 16 липня після змагань у Мадриді зізналась, що наприкінці червня зазнала ушкодження задньої поверхні стегна. Попри відновлення від травми, Будзинська взяла участь у змаганнях на етапі срібного континентального туру. На турнірі в Словаччині українка змогла продемонструвати найкращий результат за місяць. У п'ятій спробі стрибнула на 6,69 метри. З цим показником Ірина змогла піднятись на подіум та здобути срібло. Від першої сходинки п'єдесталу Будзинську відділили лише 2 сантиметри. Колумбійський нападник Джон Дуран стане футболістом лісабонської «Бенфіки». Про це повідомили на офіційному сайті португальського клубу. Дуран перейшов до «Бенфіки» на правах оренди і проведе у складі лісабонського клубу один сезон. А гратиме Дуран під 22-м номером. «Я дуже вдячний Богові, як і казав, коли приїхав. Я щасливий, я й досі вважаю, що це найбільший клуб у Португалії. Я дуже вдячний за те, що опинився тут», – зазначив Дуран. У «Бенфіці» Дуран гратиме разом з двома українськими футболістами. Форотарем Анатолієм Трубіним, а також вінгером Георгієм Судаковим. Також «Орли» розпочнуть сезон 2026-2027 під керівництвом нового тренера Марко Сілви, який до цього тренував англійський «Фулхем». Жіноча тенісна асоціація зобов'язує пройти одноразовий генетичний тест на біологічну стать усіх спортсменок, які беруть участь у турнірах під егідою WTA. Про це повідомило видання Reuters з посиланням на заяву організації. Нова політика, яка стосується критеріїв допуску до турнірів, набула чинності у вівторок 21 липня. Відповідно до цього рішення, усі тенісистки, які беруть участь в змаганнях під егідою WTA, повинні пройти генетичний тест, який здається один раз за життя у вигляді мазка зі слизової оболонки щоки або аналізу крові. Нові правила також зобов'язують гравців підписати документ про можливі дисциплінарні заходи у разі відмови від тестування. Попередня політика WTA дозволяла трансгендерним жінкам брати участь у турнірах за умови, що вони офіційно задекларували жіночу гендерну ідентичність і протягом 2 років до початку виступів підтримували рівень тестостерону нижче встановленого порогу. WTA не перша спортивна організація, яка впроваджує генетичні тести для спортсменок. Схожу процедуру проходять спортсменки в легкій атлетиці, а також боксі. Наразі це всі новини. Почуємось.
0: Місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце. За перемогу б'ється.

0: країна.
1: Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

посиранні, і очей твоїх сіянні я бачу душу всю твою. Вогні зірок небес намисто,

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101,8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Мої вітання. У студії працює Яна Колодинська. Оглядаємо головні економічні новини України та світу у випуску про таке. Розбудова енергетичної стійкості. В Україні встановили майже 2 гігавати нової газової генерації. Фінансова підтримка від МВФ. Україна найближчими днями отримає 690 мільйонів доларів. Нацбанк пропонує скасувати обмеження тарифів за здавання готівки. Усі деталі слухайте далі. В Україні встановили майже 2 гігавати нової розподіленої газової генерації. За даними Міністерства енергетики, лідером є Київська область, де ввели в експлуатацію понад 219 мегаватт. Окрім газових установок, в країні активно розбудовують сонячні та вітрові електростанції, а також системи зберігання енергії. Їхня сукупна потужність за останній рік зросла у 300 разів. Це дозволяє накопичувати надлишки енергії в день та віддавати їх у мережу під час ранкових і вечірніх піків споживання. Найближчими днями Україна отримає близько 690 мільйонів доларів від Міжнародного валютного фонду. Рада виконавчих директорів МВФ завершила перший перегляд нової програми розширеного фінансування. Прем'єр-міністр Сергій Корецький зазначив, що Україна вчасно виконала всі необхідні критерії та вимоги. Після надходження цих коштів загальний обсяг пільгового фінансування у межах нової програми сягне 2 мільярдів 200 мільйонів доларів. У другому кварталі цього року українська митниця забезпечила понад 220 мільярдів гривень надходжень до державного бюджету. За даними Мінфіну, це на 55 мільярдів більше, ніж за аналогічний період минулого року. Загальний товарообіг України за 3 місяці перевищив 36 мільярдів доларів США. Окрім зростання показників експорту та імпорту, Україна успішно впроваджує нові транзитні процедури та спрощення для сумлінного бізнесу. Національний банк України пропонує скасувати обмеження тарифів за здавання готівки на міжбанківському ринку. Раніше регулятор самостійно встановлював граничний рівень цих комісій для банківських установ. Нова ініціатива пов'язана з лібералізацією тарифної політики НБУ у сфері касового обслуговування. Наразі проєкт змін внесено на повторне обговорення із фінансовим сектором. А зауваження та пропозиції від банків приймають до 29 липня. Це всі ключові новини на цю мить. Бережіть себе та залишайтеся з нами.
0: Місто над Бугом.
1: Налаштуйтеся на перемогу.

0: зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтан. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Актуально-прокомунальне на 101.8 FM.
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. На Вінниччині обстежили внутрішньобудинкові газові мережі у 770 багатоповерхівках. У Вінниці змінили режим роботи світлофорів для безпечної зупинки транспорту під час хвилини мовчання. На Хмельницькому шосе триває облаштування безбар'єрного маршруту. А зараз про це та інше докладніше. На Вінниччині цьогоріч обстежили внутрішньобудинкові газові мережі у 770 багатоповерхівках. Фахівці Вінницької філії газмережі перевіряють герметичність газопроводів та з'єднань. Справність запірних пристроїв усувають виявлені витоки газу. Під час кожного обстеження знаходять в середньому від 5 до 10 витоків газу, повідомив начальник відділу технічного обслуговування Вінницької філії газмережі Павло Побережник. Він зауважив, що технічне обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж загального користування – це насамперед профілактика, яка дозволяє запобігти аварійним ситуаціям і забезпечити надійне газопостачання для мешканців. До кінця року газовики області обстежать внутрішньобудинкові мережі ще 970 багатоповерхівок. Дізнатися, коли за графіком у вашому будинку проходитиме технічне обслуговування, можна на офіційному сайті Вінницької філії газмережі. У Вінниці змінили режим роботи світлофорів для безпечної зупинки транспорту під час хвилини мовчання. Щодня о 9 годині ранку Україна вшановує пам'ять захисників та захисниць, а також мирних людей, які загинули під час війни. Щоб водії авто могли безпечно зупинитися і вшанувати пам'ять загиблих, роботу світлофорів синхронізували з хвилиною мовчання. Адже важливо, щоб культура пам'яті була частиною щоденного життя громади. Говорить Сергій Бузниковатий, заступник директора департаменту транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.
2: Ми запровадили спеціальний режим роботи світлофорних об'єктів. Запровадили спочатку по одній з магістральних вулиць для того, щоб вивчити, скажімо, саму практику, наскільки воно вдало, там чи якісь є помилки, що можливо їх виправити. Ми запровадили це по вулиці Хмельницьке шосе на одному з перехресть. Яким чином це відбувається? Відбувається наступним чином: за пів хвилини до 9 ранку запускається жовтий мигливий сигнал, щоб водії могли зрозуміти, що щось відбувається, і могли там зупинитися. Далі він переходить в режим червоного вже. І після цього, як завершиться хвилина мовчання, вже далі, скажімо, режим світлофорного об'єкта переходив в свій постійний режим. Ми зробили це на одному з перехрест по Хмельницькому шосе, промоніторили, вивчили, що дійсно воно працює, має певний ефект. Далі запровадили по всьому Хмельницькому шосе, всі від Калічанської до виїзду з міста до Барського шосе. Дійсно працює, дійсно, в принципі, все нормально. І потім поступово там запровадили по всім об'єктам, це і Келицька, Пирогова, вулиця Київська, там, де всі великі у нас є перехрест і великі про об'єкти зараз ти працює в такому режимі.
1: У Вінниці на Хмельницькому шосе триває облаштування безбар'єрного маршруту. Виконання цих робіт є продовженням загальноміського проєкту «Вінниця зручна для всіх». Як повідомили у міській раді, на всій протяжності вулиці планують поступово усунути фізичні бар'єри, щоб пересування було комфортнішим для кожного – ветеранів, людей на кріслах колісних, батьків з маленькими дітьми та вінничан старшого віку. Наразі на ділянці дороги від центрального універмагу до вулиці Данила Галицького облаштували більше десятка понижень. Першою виконання робіт проінспектувала національна амбасадорка проєкту «Рух без бар'єрів» керівниця громадської організації «Гармонія» Людмила Нецькіна. За її словами, такі оновлення надзвичайно на часі, адже у Вінниці зростає потреба в доступній інфраструктурі для людей, котрі повертаються з війни. У мене ж все. Почуємось.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама.
1: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
2: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
3: Саме лікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Телефон рекламної служби 093 165 90.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: У студії Людмила Балинська. Випуску «Про таке». У Вінницькій громаді з 1 серпня діятимуть нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. У Вінниці ветерани війни та родини полеглих захисників можуть оформити компенсацію на придбання житла. У Вінницькій громаді тестують муніципальний застосунок місту. А зараз про це та інше докладніше. У Вінницькій громаді з 1 серпня діятимуть нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. З проїзним квитком разова поїздка коштуватиме від 15 до 17 гривень, без проїзного – 25 гривень, зазначається у рішенні виконавчого комітету міської ради. Міська рада і надалі фінансуватиме перевезення пільгових категорій пасажирів, а для власників муніципальної картки вінничанина збережеться безкоштовна пересадка протягом 30 хвилин. У Вінниці ветерани війни з інвалідністю першої, другої групи та родини полеглих захисників, які не отримали одноразову державну допомогу 15 мільйонів гривень, можуть оформити компенсацію на придбання житла. Для цього потрібно перебувати на квартирному обліку та бути внесеними до єдиного державного автоматизованого реєстру пільговиків. Компенсацію можна використати для купівлі житла в будь-якому регіоні України, крім тимчасово окупованих територій. Для подання документів звертайтесь до управлінь соціального захисту населення. Правобережне, проспект Космонавтів 30 та Лівобережне, вулиця Замостянська, 7. Кошти надійдуть на спеціальний рахунок отримувача, і він зможе самостійно обрати та придбати житло протягом 6 місяців. У Вінницькій громаді тестують муніципальний застосунок місту. У мобільному додатку є 25 міських сервісів. Тут можна відстежувати рух громадського транспорту, перевіряти статус звернення до ЦНАПу, знайти укриття, повідомити про аварійні ситуації або дізнатися про міські події. Щоб зробити цифровий сервіс громади доступнішим та кориснішим для людей, розробники застосунку місту запрошують громадян поділитися своїми враженнями від користування. Ним. Відповісти на запитання, які сервіси варто додати до муніципального застосунку місту, що вже працює зручно, а що потребує покращення, та залишити відгуки, можна в сервісі «Покращуємо місто». Це дасть змогу отримати зворотний зв'язок щодо актуальних питань і краще зрозуміти потреби мешканців громади. У мене ж все. Почуємось.
1: Вінниця 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Реклама на радіо «Місто над Бугом». 101.8 FM. Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: День тільки починається, тож саме час налаштуватися на правильну хвилю. У нашій традиційній рубриці «Гороскопу» дізнаємо, що сьогодні підготували зірки для кожного знаку зодіаку. І сьогодні день, коли в наше життя вновь входить минуле, про яке ми до цього часу не встигли, вже встигли успішно забути. Тепер давайте детальніше для кожного знаку зодіаку. Овен, сьогодні не рекомендується братися за реалізацію нових проєктів, не завершивши старі. Обмежені ними, ви не зможете рухатися вперед з необхідністю, з необхідною швидкістю, а отже список ваших зобов'язань поповниться ще одним пунктом. Телець, не варто постійно жити спогадами, якими приємними вони не були. Знайдіть у собі сили нарешті зачинити минулі двері і жити сьогоденням, дивлячись у майбутнє, яке обіцяє багато-багато сюрпризів. Близнюки, спілкування з друзями краще перенести на інший час. Сьогодні може даватися знаки давні, але поки що неврегульований конфлікт, який переросте в нову сварку, і так до нескінченності крок за кроком. Раки. Можливий несподіваний фінансовий приплив, наприклад, пропозиція обійняти нову посаду з хорошою зарплатнею, яку у вигляді авансу виплатять майже одразу. Головне – розумно розпорядитися цими коштами. Леви, з поганим настроєм, який може накрити вас ще від самого ранку, можна і треба боротися будь-якими можливими способами, інакше він зіпсує вам цей у всіх сенсах приємний і вдалий вихідний день. Діва, події сьогоднішнього дня стануть певною мірою пророчими. Вони допоможуть вам зрозуміти, чи правильний вибір ви зробили в особистому житті нещодавно, і до того, що зрештою може вас привести. Терези, не варто за будь-яку ціну переконувати інших людей у власній точці зору, незалежно від того, якого питання вони стосуються. Вони однаково залишаться зі своєю думкою, а ви лише даремно витратите час, сили та красномовність. Скорпіони, необхідно вигнати з голови негативні думки та спогади, які можуть переслідувати вас сьогодні. Минулі події мають залишитися в минулому, не можна дозволяти їм отруювати ваше сьогодення. Стрілець, зустріч із людиною, яку ви колись кохали, допоможе вам зрозуміти, що, можливо, ваші почуття до неї ще не охололи. Можливо, варто спробувати повернути минуле, і таку ймовірність не можна виключати. Козероги, цей день ідеально підходить для творчості, тому навіть тим, чия професія жодним чином не пов'язана з нею, варто виявити креативність у своїх справах. Навіть готувати недільний обід і перебирати в домі можна артистично і креативно. Водолія, зверніть увагу на своє хобі. Якщо ви будете приділяти йому трошки більше часу, вдосконалюючись у цій справі, воно цілком може стати вашим основним заняттям і хорошим фінансовим перспективам. І наостанок, риби, до пропозиції обняти нову посаду, яка, ймовірно, надійшла попри вихідний день, слід поставитися з максимальною увагою, вона може докірно змінити все ваше життя на краще. Ось що нам радять зірки на цей день, а як скористатися цими підказками, вирішувати вам. А ми почуємося за декілька хвилин, тож не перемикайтесь, все буде Україна.

0: Б'ють небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Скажіть чесно, чи вірите ви в долю? Чи вважаєте, що всі дивні збіги – це просто випадковість? Бо після цієї історії навіть найзавзятіші скептики можуть на хвилинку засумніватися. У різних країнах світу люди знаходили старі сімейні альбоми і раптом помічали неймовірну деталь на фотографіях, зроблених ще в дитинстві або під час подорожі. Поруч із ними випадково опинилася людина, яка через багато років стала їхньою другою половинкою. У мене таке саме було. Наприклад, одна китайська пара виявила, що вперше зустрілася ще за 11 років до знайомства. Дівчина сфотографувалася на площі під час сімейної поїздки, а майбутній чоловік випадково проходив повз і потрапив у кадр. Лише після весілля, переглядаючи старі фото, вони зрозуміли, що їхні шляхи перетнулися набагато раніше. І це не єдина така історія. У Великій Британії подружжя знайшло сімейне фото спільного дитячого відпочинку на пляжі, а в Австралії чоловік і дружина побачили себе на одному дитячому святі, хоча тоді навіть не були знайомі. А у Венесуелі жінка випадково впізнала себе на фотографії з дитячого альбому свого чоловіка. Усі ці люди кажуть, що спочатку не могли повірити власним очам, адже шанс випадково опинитися на одному знімку, а потім через багато років створити власну сім'ю, здається просто неймовірно маленьким. То це просто дивний збіг, чи все-таки доля, яка знайомить людей задовго до їхньої справжньої зустрічі? Відповідь кожен знайде сам для себе. А поки, можливо, саме час дістати старі сімейні альбоми, хто знає, можливо, раптом на одному із пожовклих кадрів уже є людина, яка ще тільки чекає на зустріч із вами.

0: Вся Україна загальнонаціональною хвилиною мовчання вшановує пам'ять загиблих під час російської агресії, жертв терору окупантів. Ми згадуємо українців, які загинули через вторгнення Росії. Вшановуємо пам'ять військових та цивільних, дорослих і дітей. Зупиніться і вшануйте пам'ять наших героїв, які віддали за Україну найдорожче – своє життя. Кожну безневинну жертву цієї війни.
1: Вічна пам'ять полеглим захисникам. Саян Андрій Олексійович. Копійка Володимир Іванович. Рихліцька Яна Миколаївна. Собченко Володимир Анатолійович. Герої не вмирають. Вони назавжди в наших серцях. Слава Україні! Героям слава!

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Чекати транспорт на зупинці – справа не з найприємніших. Особливо, коли не знаєш, скільки доведеться стояти. Саме тому в багатьох містах України, зокрема і у Вінниці, встановлюють електронні табло з реальним часом прибуття транспорту. Ми вирішили запитати вінничан, чи користуються вони цими табло, та наскільки зручно та ефективно користуватися таким засобом відслідковування.
2: Так, я користуюся електронним табло на зупинку. Це досить корисна річ, тому що можна знати, через скільки прибуває маршрутний транспорт, який необхідний в той чи інший момент для того, щоб приїхати до пункту призначення, що, як на мене, є дуже корисним. І чим більше цих табло, тим більш сучасне місто виглядає, і тим більш зручніше в ньому комунікувати. А також для туристів це відіграє важливу роль.
3: В принципі, я звіряюся з електронним табло, але, якщо чесно, я не знаю, чому довіряти, чи тому, що надруковано і просто прикріплено в рамочках, чи тому електронному, тому що не завжди співпадає час. І буває, що дуже плутаюся.
4: Так, я користуюсь електронним таблом на зупинках, якщо вони є. І вони є, але їх дуже мало. Типу, це зручно особисто для мене, щоб спланувати свій час, щоб я зрозуміла, коли я можу вийти з дому, типу, щоб я туди дійшла і встигла на автобус або на якийсь інший транспорт, типу, і встигти на якусь там подію, яку мені потрібно, на якусь там умовну зустріч. Типу, це дуже зручно, на мою думку. Але його не вистачає в певних кількостях, бо не на кожній зупинці вона є.
5: Я майже цим табло не користуюсь, тому що мені простіше просто глянути на карту на зупинці, або просто подивитися розклад, коли їде який, тому що вже трошки за час, поки я тут в Вінниці вивчила, який там трамвай, тролейбус чи автобус їздить. Тому дуже рідко користуюся електронними.
6: Так, це дуже зручно. Вони показують, коли приїде транспорт, і не потрібно довго чекати або хвилюватися, що там не твоя зупинка, чи ти запізнився, наприклад. Це економить час і додає впевненості кожному з нас.
2: Таблом користуюся, але вони є не на всіх зупинках, вони не завжди показують точну інформацію. Якби їх налаштувати якось, розвинути цю тему, я думаю, що це було б корисно теж, тому що це потрібна річ, тому да, користуюсь, дає можливість.
7: На сьогоднішній день електронним таблом я не користуюсь, тому що він мене дуже багато раз підводив, транспорт не приходив у той час, який був зазначений. Я вважаю, що саме цей спосіб ще не до кінця опрацьований.
8: Так, електронними таблицями я користуюся, але дуже часто бувають неефективними. Тобто на електронному таблі можу показувати одне, один час, а сам цей маршрут може приїжджати в інший час. Тому довіряти електронному таблу не завжди можна, тому що не зрозуміло, чи правду він покаже, чи ні. Деякі рази він показує по-правдивому, деякі рази він неправильно показує, тому не завжди воно неправильно.
9: Електронні табло на зупинках – це досить корисна річ, особливо в теперішній електронний вік. Ну, час від часу це дійсно допомагає. Так, користуємося.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Україна понад усе» на радіо «Місто над полом» у студії Крістен Голд. І скажіть чесно, ви хоч раз відкривали Google Maps не тому, що ви заблукали або щоб дізнатися кудись-кудись пройти, а просто з цікавості подивитися, який вигляд має інша країна, знайти красиві місця чи просто погуляти світом, не виходячи з дому. Але іноді такі цифрові мандри перетворюються на справжні полювання за загадками. Виявляється, на супутникових знімках можна знайти чимало дивних місць, які досі викликають запитання. Наприклад, у Канаді серед крижаних просторів досі лежать уламки літака, який розбився ще у 1949 році. Через постійний холод вони чудово збереглися і їх можна роздивитися навіть із космосу. А в Бразилії є озеро, яке спеціально створили у формі людини. З висоти воно виглядає так, ніби на землі лежить величезний людський силует. Не менш моторошний вигляд має одна з ділянок Галапагоських островів, який дуже нагадує обличчя зомбі або просто людський череп. Насправді це лише гра природи, але виглядає дуже-дуже реалістично. У Каліфорнії ж можна побачити величезні геогліфи, фігури людей і тварин, які створили понад 1000 років тому. Їхні справжні призначення досі залишаються загадкою для істориків. А ще в Антарктиді користувачі Google Maps помітили довгий ряд однакових споруд, розташованих майже ідеальною лінією. Найімовірніше, вони потрібні для роботи полярної станції, але в інтернеті вже встигли вигадати десятки фантастичних теорій змови. Тож, якщо одного вечора вам захочеться трохи помандрувати, не обов'язково купувати квиток, іноді достатньо відкрити Google Maps і можна натрапити на місця, які дивують не менше, ніж найкращі пригодницькі фільми.

0: Разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: У кожного з нас є якась маленька слабкість. Хтось не може пройти повз книжковий магазин. Це я. Хтось скуповує чашки з подорожей. Це також я. А хтось руками збирає речі, про які існування, про існування яких інші навіть не замислювалися. Як виявилося, українці можуть здивувати своїми колекціями. Усе почалося з одного допису в Трец. Креативний директор Сергій Красовенко розповів, що колекціонує машинки Hot Wheels певних марок, а ще захоплюється випіканням хліба на заквашці. Наприкінці він поставив просте запитання: а яке хобі у вас? І цей допис зібрав сотні коментарів, і люди почали ділитися своїми незвичними захопленнями. Виявилося, що українці колекціонують стравинні фотоапарати, пакетики з цукром із різних кав'ярень, також це колись робила, моделі автомобілів, листівка, дехто навіть власноруч вирізає з фанери гітари чи створює унікальні декоративні речі. Найцікавіше, що за кожною такою колекцією стоїть своя історія. Для когось це спогади про подорожі, для когось це просто спосіб відпочити після роботи, а для когось справа, яка просто приносить радість і задоволення. Психологи кажуть, що хобі допомагає знизити рівень стресу, перемикнутися від повсякденних турбот і навіть розвивати уважність та креативність. Тож, можливо, саме зараз час знайти заняття, яке буде приносити вам задоволення та радість.
3: I told you I'm in the studio. How many times you gonna call me?
4: Damn. Tripping.

не знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: разом переможемо.
1: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про погоду. Що ж очікувати нам впродовж дня в неділю 26 липня 2026 року? Зараз нам студійний термометр підказує плюс 20 градусів. І в нас очікується ясна погода зранку і без опадів. В день нас очікується від плюс 24 до плюс 25, ясно і також без опадів. Увечері нас очікується від плюс 26 до плюс 23, ясно і також без опадів.

діти навчилися відмовляти, якщо щось суперечить їхнім бажанням чи цінностям, і нарешті перестали ставити себе на останнє місце і винесли на перше, тому що ми найголовніші люди в своєму житті. Ще одна популярна думка: більшість людей насправді набагато менше звертають увагу на нас, ніж ми собі уявляємо. А отже, можна сміливіше змінювати роботу, стиль життя, місто чи навіть починати все з нуля. Багато коментарів були і про стосунки. Люди пишуть, що краще бути щасливими наодинці, ніж залишатися в стосунках, які зовсім не приносять радості. А ще не потрібно рятувати всіх навколо чи брати відповідальність за чужі рішення. Чимало користувачів також зазначили, що з віком навчилися спокійніше ставитися до власних помилок. Тепер вони сприймають їх як не як поразку, а як досвід, який робить їх сильнішими. Не оминули й тему здоров'я та родини. Для багатьох саме після 30 приходить усвідомлення, що найдорожче – це здорові батьки, власне самопочуття і час, який можна провести з близькими людьми. А кар'єра чи матеріальні речі вже не здаються такими важливими. І, мабуть, одна із найцікавіших думок звучала так: не варто відкладати життя на потім. Подорожі, нові враження, мрії – усе це краще здійснювати тоді, коли є така можливість. Можливо, після 30 не стає легше, але, схоже, стає значно зрозуміліше, що справді має цінність, а на що вже точно не варто витрачати свої нерви. А ми продовжимо рухатись далі, тож не перемикайтесь.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Зізнавайтеся, було таке, заходиш у магазин тільки просто подивитися. Виходиш і з новою чашкою, книжкою, свічкою, чи квитком на концерт, чи великою купою покупок з магазину. І наче без цього можна було обійтися, але настрій одразу став краще, виявляється, для цього і навіть окрема назва. У соцмережах зараз активно говорять про так звані дофамінові покупки. Це не про дорогі речі чи великі витрати, а й про маленькі покупки, які дарують нам приємні емоції. Це може бути букет квітів, улюблена косметика, нова книга чи навіть квиток на якусь певну подію, на яку ви хотіли давно потрапити. Психологи пояснюють, що задоволення ми отримуємо ще до самої покупки. Мозок починає радіти вже в момент очікування, і саме це створює відчуття приємних емоцій. Особливо актуальний цей тренд став останніми роками. Постійний стрес, швидкий ритм життя, потік новин, і, звісно, війна змушить людей шукати маленькі приводи для радості в якомусь кожному моменті. Саме тому українці дедалі частіше купують квитки на концерти, вистави чи фестивалі не тому, що це необхідно, а тому, що хочеться хоча б ненадовго відчути звичайне життя. Втім, психологи наголошують, усе добре, поки це приносить радість і не перетворюється на безконтрольоване бажання купувати все підряд. Адже жодна покупка не замінить справжнього відпочинку, спілкування чи турботи про себе. Тож, якщо сьогодні ви купили собі каву, улюблену книгу чи маленький букет просто для гарного настрою, можливо, це й була ваша дофамінова покупка. Головне, щоб таких моментів радості було більше, а покупка залишалася приємним бонусом, а не єдиним способом зробити цей день кращим.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

0: вечором.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. У Вінниці обговорили пожежну безпеку у багатоповерхівках ОСББ. За перший тиждень прийому документів на оформлення муніципальної компенсації за послуги водопостачання та водовідведення заяви подали понад 3 тисячі жителів Вінницької громади. 50 дітей полеглих і зниклих безвісті воїнів вирушили на відпочинок до міста-партнера Вінниці – Мюнстера. Про це слухайте далі. У Вінниці обговорили пожежну безпеку у багатоповерхівках ОСББ. З початку року у вінницькій громаді зафіксували понад 250 пожеж. Більшість з них трапилися безпосередньо в місті. Серед основних причин таких надзвичайних ситуацій – замикання, необережне поводження з вогнем, потрапляння джерела запалювання на горючий матеріал тощо. Фахівці Головного управління ДСНС України у Вінницькій області зустрілися з керівниками вінницьких ОСББ, які управляють будинками підвищеної поверховості, де ліквідація надзвичайних ситуацій вимагає чітких та злагоджених дій, а також належного стану внутрішніх систем протипожежного захисту. За перший тиждень прийому документів на оформлення муніципальної компенсації за послуги водопостачання та водовідведення заяви подали понад 3 тисячі жителів Вінницької громади та внутрішньо переміщених осіб. За цей же період у прозорих офісах видали понад 9 тисяч талонів попереднього запису. Прийом документів розпочався 13 липня. Компенсацію можуть оформити вінничани та ВПО у зв'язку з підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення. Механізм компенсації запровадили в межах міської ініціативи «Вінничани важливі», яка передбачає підтримку мешканців громади після підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення. 50 дітей полеглих і зниклих безвісті воїнів вирушили на відпочинок до міста-партнера Вінниці – Мюнстера. Заплановані відвідування зоопарку і планетарію, велосипедні прогулянки, сплави на каное, екскурсії та майстер-класи. Це гарна можливість для дітей, яким вже довелося багато пережити, хоча б на декілька днів змінити обстановку, відпочити та емоційно відновитися, зазначив у своєму телеграм-каналі вінницький міський голова Сергій Моргунов. І це було останнє повідомлення випуску. Гарних вам новин!
1: Палають небо і зорі. Земля наближає перемогу.
3: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Вислухати програму «Усе Україна понад усе» на радіо міста Надбовому студії Крістен Голд. Скажіть чесно, ви коли-небудь мріяли пожити в касі? Такий, де кожен будинок нібито намальований художником. Звичайна прогулянка більше схожа на екскурсію до музею. Виявляється, що для цього навіть не потрібно їхати за кордон. Таке місце є й в Україні. Це село Самчики на Хмельниччині. Тут майже кожен будинок прикрашений яскравими орнаментами, квітами та птахами та казковими сюжетами. Насправді ця традиція зовсім не нова, ще понад століття. Тому місцеві господині розписували свої оселі, адже вірили, що такі візерунки захищають родину від лиха, хвороб і недоброго ока. Після Другої світової війни ця традиція майже зникла. Але завдяки художникам та волонтерам їй вдалося відродити. Сьогодні Самчики називають справжнім музеєм просто неба. А самчиський розпис навіть внесено до національного переліку нематеріальної культурної спадщини України. Особливість цих малюнків у тому, що вони не просто красиві. Кожен орнамент має свій зміст. Тут можна побачити козаків, українських дівчат, птахів, рослини і навіть цілі сюжети з народних казок та пісень. Тож, якщо захочеться трохи магії, яскравих кольорів і гарних фотографій, можливо, наступну подорож варто запланувати саме до Самчиків. А ми поки ми зробимо невеличку музичну паузу і продовжуємо рухатись далі.

знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Коли нам хочеться швидко перекусити, ми обираємо бургер, шаурму, годок чи, можливо, шматок піци. Здається, що фастфуд – це винахід сучасного світу, але насправді українці їли на ходу ще задовго до появи всіх цих страв. І що найцікавіше, їхній стрітфуд не був не лише смачним, а й настільки ситним, що міг би скласти конкуренцію багатьом сучасним закладам. У 19 столітті найпопулярніше швидким перекусом були гарячі пиріжки. На ярмарках і базарах продавчині носили їх у великих кошиках загорнути у теплі ковдри, щоб випічка залишалася гарячою якомога довше. Найчастіше купували пиріжки з картоплею, капустою, горохом чи грибами. Просто недорого і дуже поживно. Ще одним фаворитом були перепічки із шкварками. Їх було зручно взяти із собою в дорогу або перекус просто під час роботи. Кажуть, після такої перепічки сил вистачало ще на цілий день. А якщо хотілося чогось солодкого, то вибір теж у них був. Українці ласували вергунами та пундиками. Це, можна сказати, прадідусі сучасних пончиків. Їх обсмажували у гарячому смальці до золотистої скоринки. А ще продавали шулики, коржі, які ламали на шматочки і щедро поливали медом і змаком. Цікаво, що навіть вареники свого часу були своєрідним фастфудом. Їх готували заздалегідь, змащували олією. Щоб не злипалися, загортали в чисте полотно і брали з собою в поле у далеку дорогу чи на ярмарок. Такий обід був смачним і дуже практичним. Сьогодні чимало старовинних рецептів знову повертаються в меню українське кафе і пекарень. І це ще раз доводить, що наша кухня завжди вміла поєднувати простоту, ситність і неймовірний смак.

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093-165-91-28.
2: У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Віримо, можемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про погоду. Що ж очікувати впродовж дня у неділі 26 липня 2026 року? Вранці в нас очікується від плюс 20 до плюс 22 в день, від плюс 24 до плюс 25. Увечері від плюс 26 до плюс 23. Вранці в нас очікується ясна погода без опадів. День нас очікується невелика хмарність і також без опадів. А ввечері також буде невеличка хмарність і без опадів. Тож не забувайте про свій хороший настрій. А ми продовжуємо рухатись далі, тож не перемикайтесь.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Коли в останній їли виделкою, чи замислювалися, що колись за це могли засудити? Звучить дивно, але кілька століть тому звичайна виделка вважалася мало не диявольським винаходом. Сьогодні без виделка складно уявити обід чи вечерю, та будь-що. От в середньовіччі Європі вона викликала справжній скандал. За легендою, візантійська принцеса Марія Аргіропуліна після весілля у Венеції відмовилася їсти руками і користувалася маленькою золотою виделкою з двома зубцями. Такий вчинок обурив духовенство. Один із священників навіть заявив, що Бог уже дав людині природні виделки її пальці. А тому користуватися металевим прибором – це прояв гордині. Коли принцеса невдовзі померла від хвороби, багато хто вирішив, що це нібито покарання за її марнославство. Саме після цього виделку почали називати диявольським винаходом. І ще довгий час люди ставилися до неї з великою недовірою. Згодом усе змінилося. Спочатку виделками користувалися лише аристократи, а вже пізніше вони стали частиною королівського етикету, а згодом і звичним предметом на кожному столі. Отак, звичайний столовий прибор пройшов шлях від символу гріха до речі, без якої сьогодні важко уявити навіть свій сніданок.

0: Віримо, можемо,
1: разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А чи знали ви, що колись наші предки висаджували квіти біля хати не лише для краси? Вони щиро вірили, що деякі рослини можуть захистити оселю від негоди, блискавки, злих сил і навіть людської заздрості. Саме тому біля українських хат майже завжди можна було побачити певні квіти, адже кожна з них мала своє особливе значення. Наприклад, барвінок вважали символом щастя, життя, вірності та довголіття. Через те, що його листя залишається зеленим майже весь рік, люди вірили, що він допомагає зберегти мир і щастя в родині. Його висаджували біля входу до будинку або вздовж стежок. Адже існувало повір'я, що барвінок створює навколо оселі невидимий захисний бар'єр і не пропускає негативну енергію. Не менш важливими були і чорнобривці. Сьогодні вони асоціюються з українським подвір'ям, а раніше люди були переконані, що ці яскраві квіти очищають простір, приносять добробут та оберігають господарів від заздрості і лихого ока. Саме тому їх найчастіше висаджували під вікнами або біля воріт. А ось високі мальви символізували рідний дім, зв'язок поколінь і материнську любов. Вважалося, що вони не лише прикрашають подвір'я, а й приносять у родину гармонію та спокій. Деякі навіть вірили, що мальви здатні захистити будинок від сильних гроз і блискавок. Окрім них, біля усель часто висаджували ромашки, півонії та нагідки. Кожна з цих рослин у народних віруваннях символізувала здоров'я, добробут, затишок і благополуччя родини. Звичайно, наукових доказів того, що квіти справді можуть захистити дім від негоди чи злих сил, немає. Проте ці традиції сьогодні залишаються частиною української культури та нагадують про те, як наші предки дбайливо ставилися до свого дому.

медицину просто і зрозуміло. Дізнайтеся від фахівців, як зберегти здоров'я, уникнути небезпечних захворювань та обрати ефективне лікування в проєкті «Сам собі лікар». Слухайте і будьте.

0: Всім привіт, це проєкт «Сансу Білікар», студії з вами Віктор Мазлевський. Я радий вітати нашу гостю Катерину Хитрук, лікар-хірург, засновниця медичного центру Angels Clinic. Вітаю вас, Катерино.
1: Вітаю.
0: І сьогодні, знаєте, поговоримо про людську сторону лікування, так? Про
1: так.
0: людей, про тих, кого ми лікуємо, кого ви лікуєте, як лікарі, хто потребує вашої допомоги, і про різні життєві ситуації, які трапляються з цими людьми, і з чим вони приходять до вас. Є така річ, як таємниця,
1: медична таємниця,
0: так,
1: лікарська
0: таємниця, так. Але ми сьогодні будемо говорити про тих, хто дозволив розповідати про свій життєвий досвід, про клінічні випадки. Про клінічні
1: так.
0: випадки сьогодні тема нашої програми. І от мені цікаво, я завжди запитую про це лікарів, хто для вас пацієнт, от для вас особисто?
1: Дуже дякую. Ой, ви так несподівано це питання задали.
0: Ми не домовлялись про нього.
1: Ми не домовлялися, так. Так, ми зазвичай домовляємось лише про тему, а питання вже давно з вами, я навіть не знаю, які будуть питання, але в даному випадку от питання ніби дуже просте. А насправді, знаєте, це як відповідь на питання «Хто я?». От ніби таке просте питання «Скажи, хто ти?». А в голові просто такий сумбур. Тут професія, тут одне, тут інше. І ось ви запитали, хто для мене мої пацієнти. Я не хочу звучати пафосною. Я хочу простими словами сказати, але для мене мої пацієнти – це є моє життя. Тобто оцей вислів про служіння. Пирогов писав про служіння по-своєму. Авіцена писав по-своєму. Ось видатні лікарі, вони всі пишуть по-своєму про служіння, так?
0: Але всі говорять про служіння.
1: Але всі говорять про служіння, тому що, ну, це не просто професія. Це такий шлях життєвий, він про служіння. І якщо ти не готовий до цього, ти можеш організовувати медицину як бізнес. Ти можеш організувати медицину як сферу охорони здоров'я в напрямку державних структур. Ти можеш організовувати, заснувати. Але якщо ми говоримо саме про напрямок «мій як лікаря», як консультування, діагностування, лікування, операції, то, власне, пацієнти – це є ж моє життя для мене. Вони для мене, я бачу в них людей з проблемами, з душею, дуже глибоко занурююсь в такі ситуації, історії, клінічні випадки, в людину, в людей. І допомагаю, виходячи за межі, якщо ми кажемо, що ось згідно законодавства є 100%, що як лікар я маю зробити, то за потреби я роблю більше. Отак. Тобто я не дивлюся
0: за внутрішньої потреби.
1: За внутрішньої
0: вас
1: потреби.
0: Вас ніхто не змушує.
1: Мене ніхто не змушує, безумовно. Тобто мені хочеться зробити для людини набагато більше. І якщо я можу, якщо це в моїх силах, то я роблю. Якщо я не можу, ну не можу, не роблю.
0: Катерино, знаєте, журналістика така робота, коли яку ти несеш додому завжди, яка з тобою завжди, яка з тобою у вихідні, під час відпустки, під час святкування, під час зміни ситуацій. Медицина, допомога людям в медичному плані – це теж робота, яка завжди з вами.
1: Звичайно.
0: Це пацієнтів виносити з собою додому, в сім'ю, за межі роботи.
1: Звичайно. Звичайно, носимо, тому що, взагалі, якщо ми говоримо про хірургію, і операція закінчилась ввечері, і вночі людині погано, то ти все одно на зв'язку. Ти все одно на зв'язку, ти не можеш сказати, що я буду відпочивати, чи там я йду на свято. Безумовно, життя у нас також є, воно триває, і ми намагаємося також жити повноцінно, лікарі, ми живемо повноцінно, але наші пацієнти, вони вплетені в наше життя. В моєму випадку воно так і є. Тобто людина знає, що вона може написати мені о 9, о 10, об 11 вечора. Якщо ситуація не термінова, я можу не відповідати одразу. Але якщо ситуація термінова, то зазвичай я відповідаю, я включаюсь, допомагаю, консультую, пишу, що вколоти, що зробити. Тобто це завжди так.
0: От про що ми домовлялись перед ефіром, так, то це поговорити про одного з ваших пацієнтів. Людину унікальну, зі складною долею, можна так сказати, так?
1: Дуже
0: в медичному плані. Розкажіть, будь ласка, про неї. Це, до речі, жителька Кривого Рогу. Вона не вінничанка.
1: Вона взагалі народилась на Вінниччині. І навчалась на Вінниччині, але потім переїхала до Кривого Рогу, влаштувала там своє життя, робота, сім'я, дитина. Все отак пішло. І, власне, зараз вона там проживає, працює, її життя там. Дуже неординарна особистість, дуже сильна жінка. От, але жінка, яка пройшла через дуже багато випробувань і яка наразі на сьогодні має діагноз рак щитовидної залози, паращитоподібних залоз з метастазами. І, власне, багато років вже лікується. Ми відслідковуємо метастази, ми відслідковуємо ускладнення, діагностуємо регулярні комп'ютерна томографія, магніторезонансна томографія, залежно від того, які ділянки ми дивимося. От одне з останніх обстежень уже і до, і після чергового оперативного втручання у нас у Вінниці. Це була комп'ютерна томографія органів грудної і черевної порожнини. Хоча дуже багато ускладнень в Ніни Дмитрівни Пальчик. Ми говоримо про нашу пацієнтку, нашого амбасадора Angels Clinic, Ніну Дмитрівну Пальчик. Власне, багато ускладнень вони в ділянці лицевого черепа. Це слинні залози, привушні залози, носослізні канали. Очі – це органи, які розташовані на лицевому скелеті, які пов'язані з головним мозком. Відтак і складність, і необхідність також своєчасної діагностики, тому що всі кісткові структури, ось наша голова, і в розрізі ось так, в такій діагоналі відбувається ось наш мозок, а тут лицевий скелет. І ось по діагоналі там проходить основа черепа, яка складається, ми її поділяємо умовно там на декілька кісткових структур, і ці структури, ці перетинки, вони дуже тонкі. Відтак, коли якийсь процес складний, запальний, який є ускладненням, відбувається в вухах, вухо у нас також має структуру зовнішнє, середнє, внутрішнє, там багато дуже анатомічних структур, неврологічних структур, неврологічної тканини, так само і очі. Око – це частина мозку, яка виведена на лицевий скелет. І відтак ось ці очниця, так, кісткова структура там, де вуха, кісткова структура загалом всієї основи черепа, вони також мають свою товщину, вони є досить тонкими, міцними, але тонкими. Відтак, коли відбуваються ті чи інші ускладнення, запальні процеси, температура висока, тощо, відбувається, може відбутись розплавлення цих кісткових структур. Чому ми кажемо, що не можна, коли є запальні процеси у вусі, в оці, не можна гріти, так? Лори, лікарі, отоларингологи, вони про це постійно говорять, так? І загалом медики, лікарі. Тобто розплавлення цих структур і відповідно потрапляння чи то інфекції, чи то інших патологічних процесів в головний мозок. Відповідно, все, що пов'язано з лікуванням Ніни Дмитрівни Пальчик, з тим, що вона декілька років тому мало не втратила око в результаті того, що були ускладнення променевої терапії, хіміотерапії, як наслідок основного захворювання, тобто раку щитоподібної залози з метастазуванням в паращитоподібні та інші структури. Отже, це все надзвичайно серйозний процес. І регулярно ми обстежуємо Ніну Дмитрівну і по всій Україні. Так складається, що в різний проміжок часу через різні ускладнення вона змушена їхати не лише в Вінницю, але й в Одесу, в Київ, в національні інститути, як то в інститут Філатова, до прикладу, в Одесі вона відвідувала в зв'язку з тим, що могла втратити око. І потім в Києві також оперувалась з даного приводу. Тобто це такі дуже непрості пацієнти. І, звісно, ми говоримо, що доля цієї жінки, вона надзвичайно складна. Тому що людині іноді складно виїхати з своєї вулиці, правда, десь далеко поїхати з міста. А тут людина змушена, мало того, що обстежуватись, так, лікуватись, постійний пошук лікарів. Ну, на даний момент так, є команда вже, ми знаємо, куди їхати. Ось, до прикладу, прикладу, Василь Васильович Кіщук тільки біля 7-8 оперативних втручань. Я вже точну цифру не пам'ятаю, 7 або 8 оперативних втручань виконував тільки Василь Васильович Кіщук, наш професор, завідувач кафедри отоларингології. От, і видатна людина на території і Вінниччини, і України, і нашого університету медичного. От. Тобто, звісно, доля дуже непроста. І, звісно, ми продовжуємо життя. Тобто, всі оці зусилля нас, багатьох лікарів, багатьох медиків, багатьох людей, хто задіяний у тому, аби рятувати Ніну Дмитрівну, задіяно дуже багато людей. Я хочу, користуючись нагодою, що ми з вами спілкуємось, уклінно подякувати всім і кожному, хто за кожну гривню, за кожну молитву, за кожну підтримку, за кожне добре слово, репост. Дуже дякую всім і кожному, тому що справді неможливо було б виконати уже стільки і оперативних втручань, врятувати і зір Ніни Дмитрівни, і її життя, і продовжити її життя, якби ми всі, якби нас не було багато, і якби ми всі стільки зусиль не докладали. От. І дуже багато зусиль доклала свого часу Світланка Малик, також наша колега, журналістка, і ми з нею спілкувалися у цій студії, і пам'ятаю тоді кількасть років тому, не кільканадцять, але скількись років тому, так, тоді рятували зір, структури обличчя Ніни Дмитрівни і збирали кошти на дороговартісні оперативні втручання, лікувальні курси в Києві і так далі. От, тобто нас багато, і я дуже дякую всім і кожному. Але паралельно, уявіть собі, мати таку долю, мати таку складну хворобу, яка постійно дає про себе знати. Тобто постійно ти не можеш не поїхати в цю Вінницю на діагностику, тому що ти знаєш, що може бути запізно. І ти маєш навіть не раз на півроку, а я прошу Ніну Дмитрівну приїжджати раз на 3-4 місяці в її випадку, аби тут дуже простий принцип. Чим раніше, чим менший розмір, тим, чим це більш початкова стадія, тим більше шансів у нас на позитивний результат. І навіть при цьому всьому Ніна Дмитрівна уже ось багато років ще й рятує тварин. І це склалось не тому, що вона дуже хотіла і собі це організувала. Це склалось тому, що була така потреба. Тому що у нас з 2014 року війна, а з 2022 взагалі масштаб збільшився. Так, звичайно. І люди, виїжджаючи з її міста, де вона живе і працює, змушені були залишати тварин. На пероні, взимку, в температуру там кільканадцять мінус градусів, в ветеринарних клініках, на зупинках тролейбусних, трамвайних. І вона не могла пройти поруч. Вона забирала, вона шукала довго домівки. Для багатьох тварин знайдені були домівки по всій Україні. І ось, до речі, нещодавно я знову ж таки говорила з Ніною Дмитрівною, і ми виставили пост про те, що ще декілька тварин шукають домівку. Зазвичай це тварини домашні, це тварини, які, особливо, коли це котеня, особливо, коли це тваринка, яка ще не має року, так? Завжди Ніна Дмитрівна шукає їм домівку, тому що вони ще в них не сформований характер, вони звикають до нових людей, їм легше це зробити. Полюбити один одного, призвичаєтесь і жити щасливо.
0: І все ми, пані Катерино, говоримо лише про один випадок, так?
1: Один
0: про один випадок із вашої практики, із практики ваших колег, але людина, бачите, вона не здається, вона робить все для того, щоб поправити своє здоров'я,
1: так,
0: і водночас вона допомагає іншим.
1: Так.
0: Дякую вам, дякую за те, що ви поділилися із нами, дякую пані Ніні за те, що вона дозволила про це розповісти. Це був проєкт «Сам собі лікар», він такий трішки незвичний, ми не давали тут парад, так, але ми водночас...
1: Ми будемо більше говорити про клінічні випадки.
0: Дякую, дякую, ми поговорили просто про щось людське, так, в професії медика. Катерина Хитрук, лікар-хірург, засновниця медцентру Angels Clinic, була на сьогодні в ефірі. Всім дякую за увагу і всі будьте здорові.
2: Про медицину просто і зрозуміло. Дізнайтеся від фахівців, як зберегти здоров'я, уникнути небезпечних захворювань та обрати ефективне лікування в проєкті «Сам собі лікар». Слухайте і будьте

0: Перемагаємо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Доброго-доброго ранку. Ну що ж, настав час прокидатися. Ви слухаєте програму «Україна понад усе» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. І зараз буде до вас питання, яке може розділити наших слухачів на два табори – правші чи лівші. А замислювалися, чи ви коли, що більшість із нас автоматично бере ручку, ложку чи телефон саме правою рукою? Виявилися відповіді на це питання, з'явилися ще задовго до того, як людство винайшло ручки, телефон чи навіть письмо. Науковці з'ясували, що приблизно 90% людей у світі правші. І це зовсім не випадковість. Ба більше, така особливість починається формуватися ще до народження. Дослідження показали, що вже приблизно на 10-му тижні вагітності багато малюків активніше рухають саме правою рукою. Довгий час вчені шукали так званий ген праворукості, але все виявилося значно цікавіше. Насправді, на те, якою рукою ми користуємося частіше, впливають десятки генів, розвиток нервової системи та навіть еволюція людини. Нещодавно дослідники порівняли понад 2000 представників 41 виду приматів і дійшли висновку, що люди набагато частіше мають домінуючу руку, ніж наші найближчі родичі. Ймовірно, усе почалося сотні тисяч років тому, коли предки людини стали ходити на двох ногах. Руки звільнилися для виготовлення знарядь. Праці, перенесення речей, точних рухів і жестів, а права рука поступово стала домінувати. Цікаво те, що археологи знаходять в цьому підтвердження. За кістками та навіть слідами на зубах вони встановили, що більшість людей були правшами ще понад 500 тисяч років тому. Втім, лівші теж мають свої переваги через те, що їх значно менше, суперникам складніше передбачити їхні рухи. Саме тому серед успішних спортсменів, тенісистів, боксерів чи фехтувальників лівші зустрічаються доволі часто.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: А зараз про погоду. Що ж очікувати нам продовж дня? Зараз на студійний термометр підказує плюс 24 градуси тепла і без опадів. Далі в нас очікується також така сама температура і підніматиметься максимум вона до плюс 25 на третю годину дня. І в день нас очікується ясна погода без опадів. От ввечері буде в нас невеличка хмарність і також без опадів. І температура в нас очікуватиметься від плюс 26 до плюс 23. Тож не забувайте про хороший настрій і ми рухаємося далі.

0: переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Поскажіть чесно, чи хоч раз у житті ви намагалися зрозуміти, чи подобаєтесь комусь? Мені здається, 100% так. Аналізували повідомлення, згадували розмови, ловили погляди, а психологи кажуть, що відповідь часто прихована зовсім не у словах, а в мові тіла. За словами фахівців, понад 80% інформації під час спілкування ми отримуємо саме через невербальні сигнали. Тобто навіть якщо людина нічого не говорить про свої почуття і поведінка, може сказати значно більше. І перший сигнал – це людина постійно шукає вашої компанії. Вона сідає поруч, часто починає розмову, перша знаходить привід опинитися поряд або долучитися до вашої компанії. Друге – вона уважно вас слухає і пам'ятає дрібниці. Якщо через кілька днів чи навіть тижнів людина згадує історію, яку ви колись розповідали, або питає, як завершилася важлива для вас подія – це хороший знак. Ще один сигнал – це щира усмішка. Коли людина бачить вас і майже автоматично усміхається, це часто говорить про позитивні емоції та симпатії. Четвертий – зоровий контакт. Якщо співрозмовник дивиться вам в очі трошки довше, ніж зазвичай, уважно слухає і не відводить погляд без причини, це також може свідчити про зацікавленість. П'ятий сигнал – знайомий усім. Людина сама пише або телефонує першою. Вона не чекає, поки ви нагадаєте про себе, а сама шукає можливість поспілкуватися чи запропонувати вам зустріч. Шостий – відкрита мова тіла. Під час розмови людина повертається до вас всім корпусом, не схрещує руки, не створює між вами фізичних бар'єрів і виглядає розслаблено. Сьомий сигнал – це її справді цікава ваша думка. Вона запитує поради, дослухається до ваших слів і щиро цікавиться тим, що ви думаєте про різні ситуації. Восьмий – бажання допомогти. Якщо людина без прохань пропонує підтримку, допомагає у дрібницях або намагається зробити ваше життя хоч трошки простішим, це теж може бути проявом симпатії. І дев'ятий сигнал – так званий ефект дзеркала. Психологи пояснюють, що люди, які подобаються одне одному, часто несвідомують, повторюють жести, позу чи навіть темп мовлення співрозмовника. Але є один важливий момент – не варто робити висновки лише за однією ознакою. Хтось від природи дуже товариський, такий відкритий, багато сміхається чи любить допомагати всім, тому психологи радять звертати увагу саме на поєднання кількох сигналів, які повторюються з часом. Тож, якщо після цієї рубрики ви раптом згадаєте людину, яка постійно вам усміхається, пише першу, пам'ятає всі ваші історії і завжди заходить привід бути поруч, можливо, це зовсім не випадковість. А ми вважаємо, що поруч із вами були

під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Переможемо.
1: Разом переможемо.
0: Щодня на 101 і 8 FM. Все буде Україна.
2: Сьогодні у нас неділя, чудовий час зазирнути трошки наперед і дізнатися, що підготували зірки на найближчий тиждень з 27 по 2 серпня 2026 року. І наші традиційні рубці гороскопу дізнаємо, на що варто звернути увагу кожному знаку зодіаку, де чекати нових можливостей, а де бути особливо уважним. І тепер давайте детальніше. Овни, ситуації складаються так, що ви відчуваєте внутрішній прорив. Порив діяти сміливіше. Навколишнє середовище реагує на вашу ініціативу і багато що починає рухатися швидше. Це гарний момент для кроків, які вимагають рішучості та чіткого наміру. Особиста траєкторія виходить на перший план. Телець, обставини спонукають до зміцнення того, що вже дає стабільний результат. Ви спокійно вибудовуєте процеси, спираючись на власний темп і уважність до деталей. Це підходить для практичних рішень і кроків, які створюють надійну основу. Орієнтація на власний ритм стає ключовою. Близнята, навколо з'являється більше ідей, ніж зазвичай. І ви легко знаходите нові шляхи, спілкування стає жвавим, насиченим і допомагає швидко рухатися вперед. Підходить для інтелектуальних проєктів та розширення кола інтересів. Інтелектуальна рухливість стає провідною. Раки, цей тиждень зосереджує увагу на внутрішніх ресурсах, сімейних стосунках та романтиці. Ви чітко бачите, що варто зберегти, а що вже відпустити. Гарний час для зміцнення особистих кордонів, перегляду зобов'язань та відновлення внутрішньої рівноваги. Особистий простір стає для вас головним. Леви, обставини підсилюють вашу здатність впливати на те, що відбувається. Ви відчуваєте впевненість і готові проявити себе яскравіше, ніж зазвичай. Це сприятливий час для кроків, які вимагають лідерства, ініціативи та чіткого напряму. Сила самовираження виходить на перший план. І оточення реагує на вашу впевненість. Діва, усе навколо прагне впорядкування і ви легко наводите лад у справах. Цей період сприятливий для структурування, планування та системних рішень, які забезпечують прояснення і заощаджують ваші сили. Ви бачите, що потребує уваги і спокійно наводите лад у прогресі. Процесах раціональне прояснення стає для вас ключовим. Терези. Тиждень вияву лідерських якостей є започатковуванням нових напрямів та зміцнення позицій. Цей період дарує натхнення та бажання реалізувати себе у тому, що приносить вам задоволення. Усе складається найкращим чином для нового творчого кроку. Підходить для проєктів, де важлива естетика, стиль та індивідуальний підхід. Скорпіони, настав час зміцнити фундамент емоційний чи побутовий. Це підходить для рішень, які створюють відчуття захищеності та ладу. Глибина стабільність стає центральною. Дім, сім'я та особистий простір виходять на перший план. Люди, що вас оточують, створюють атмосферу захищеності. Стрілець, цей тиждень сприятливий для рішень, які відновлюють психологічний комфорт. Ви легко підбираєте потрібні слова, швидко домовляєтеся та відчуваєте, що інформація працює на вашу користь. Ділові зустрічі, переговори, навчання та будь-які завдання, де важлива гнучкість мислення, приносять максимальний ефект. Вільний обмін ідеями стає головним. Козероги, матеріальні та внутрішні ресурси потребують уваги. Ви зможете побачити, що приносить реальну користь, а що є джерелом ваших втрат. Це час практичних кроків, розрахунки стратегічних рішень та роботи з цінностями. Спілкування стає ключовим інструментом просування. Водолія, цей тиждень дарує відчуття прояснення. Ваша власна система пріоритетів стає ключовою. Ви бачите свій шлях без зайвого галусу і готові рухатися далі. Цей час для особистих рішень, змін напряму та перегляду того, що давно потребувало уваги. Індивідуальна свобода виходить на перший план. І наостанок риби, гарний час для того, щоб завершити старі процеси, відпустити зайве та відновити внутрішні сили. Підходить для відпочинку роботи з тишою, інтуїцією та глибинними станами. Внутрішні оновлення та здобуття свободи стають для вас головними. Найкращий тиждень, щоб підготуватися до нового життєвого поворота. Тож, слухайте уважно, вже можливо саме ці підказки допоможуть вам зробити наступний тиждень успішними. А ми продовжуємо рухатися далі, тож не перемикайтесь.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькій громаді оборонці з інвалідністю першої та другої групи та члени родин полеглих воїнів, які не отримали державну допомогу 15 мільйонів гривень, можуть оформити компенсацію на придбання житла. Вінничан запрошую долучитися до розвитку муніципального застосунку «Місто». У Вінниці оновили понад 80 прибудинкових територій. Про це далі детальніше. У Вінницькій громаді оборонці з інвалідністю першої та другої групи та члени родин полеглих воїнів, які не отримали державну допомогу в 15 мільйонів гривень, можуть оформити компенсацію на придбання житла. Для отримання коштів необхідно перебувати на квартирному обліку та бути внесеними до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Розмір компенсації визначають відповідно до складу сім'ї, нормативної площі та вартості будівництва житла у відповідному регіоні. Кошти перераховуються на спеціальний рахунок отримувача. Після цього він може самостійно обрати та придбати житло у будь-якому регіоні України, окрім тимчасово окупованих територій, впродовж 6 місяців. Вінничан запрошую долучатися до розвитку муніципального застосунку «Місто». Він працює наразі у тестовому режимі. Об'єднує 25 міських сервісів і розділів, серед яких відстеження громадського транспорту, інтерактивні мапи, статус звернень до ЦНАП, критичні сповіщення та міські новини. Аби поділитися своєю думкою щодо роботи застосунку, потрібно відкрити сервіс «Покращуємо місто», натиснути кнопку «Залишити відгук» та перейти до спеціальної форми. Усі отримані пропозиції фахівці аналізуватимуть під час подальшого розвитку застосунку. У Вінниці оновили понад 80 прибудинкових територій. Триває ремонт дворів, які найбільше постраждали після зими. Щоб зробити пересування безпечнішим та комфортнішим, усувають нерівності на пішохідних і під'їзних шляхах. Загалом у громаді планують оновити понад 400 прибудинкових територій. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин!
1: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється.

0: казкова хмаринка.
1: Українська народна казка «Гіркі ліки для солодкого життя». У селі, що потопало у вишневому цвіті, жив багатій на ім'я Свирид. Мав він комори повні, скрині ковані, а худоби стільки, що й оком не осягнеш. Та була в нього одна біда, страшніша за пошесть, жадібність. Вона сиділа в ньому, наче чорна жаба, і давила груди так, що він навіть повітря шкодував на повні груди вдихнути. Одного разу, повертаючись з ярмарку та перераховуючи в думках прибутки, Свирид не помітив, як із дірявої кишені випав важкий шкіряний гаман, набитий золотими червінцями. Виявивши пропажу вдома, пан зблід, позеленів і, схопившись за серце, впав на пухові перини.
2: «Ой, помираю!» – заголосив він так, що шибки задрижали. «Душа з тілом розлучається, немає мого золота, немає мого життя!»
1: Зліг Свирид. Лежить день, лежить другий. Не їсть, не п'є, тільки стогне, втупившись у стелю скляними очима. Зібралися лікарі з усього повіту, мацали пульс, прикладали п'явки, шепотіли латиною, але нічого не допомагало. Пан танув на очах, бо життєва сила витікала з нього разом із тугою за втраченим скарбом. Коли рідні вже почали готувати похоронні свічки, у двері постукав старий знахар дід Панас. Був він чоловіком мудрим, знав мову трав і таємниці людських душ.
2: «Я вилікую його», – сказав Панас,
1: спираючись на сукувату палицю.
2: «Але ліки мої гіркі, не кожен їх проковтне».
1: Зайшов він до світлиці, сів біля хворого і пильно подивився йому в очі.
2: «Чую, пане, біда в тебе велика», – промовив знахар тихо. «Серце твоє зупиняється, бо втратило те, що любило найбільше». «Але я знаю, де твій гаманець», – раптом сказав Панас.
1: Свирид миттю розплющив очі. Дихання його, до того хрипке і переривчасте, завмерло.
3: «Де?» – прошепотів він пересохлими губами. «У кого він? Поверни, діду, я тобі, мідяка дам».
1: Знахар усміхнувся хитро, погладжуючи сиву бороду, і мовив, карбуючи кожне слово.
2: «Знайшов твій гаман сусід твій бідняк Петро. Той самий, у якого донька мала помирала від лихоманки, а грошей на лікаря не було. Ішов він дорогою, плакав, аж бачить, лежить твоє золото».
1: Свирид почав підводитися на ліктях. Обличчя його наливалося кров'ю.
3: «І що?»
1: – прохрипів він.
3: «Він повернув його?»
2: «Ні», – спокійно відповів Панас. «Він подумав, що це сам Бог послав йому порятунок. Поїхав він у місто, купив найдорожчих заморських ліків, накупив їжі, теплого одягу. Врятував він дитину, пане. Бігає тепер дівчинка, сміється, здорова й рум'яна. А все завдяки твоєму золоту. Немає більше твоїх грошей, вони стали чиїмось життям».
1: Почувши це, Свирид затремтів. Але не від слабкості, а від люті, що гарячою хвилею вдарила в голову. Жадібність, яка душила його, раптом перетворилася на скажену енергію.
2: «Як?»
1: – заревів він, зіскакуючи з ліжка, наче й не лежав при смерті 3 дні.
2: «Мої червінці на якихось голодранці, на ліки! Та я його, та я їх!»
1: Забувши про хворобу, про серце і про смерть, Свирид схопив кочергу і, топотячи босими ногами, вибіг на подвір'я, щоб бігти до сусіда сваритися. Він кричав, погрожував судом і пеклом, а щоки його палали здоров'ям. Дід Панас вийшов на ганок, дивлячись у слід помираючому, і сміявся у вуса.
2: «Оце є диво!» – сказав він родичам,
1: що стояли з роззявленими ротами.
2: «Злість – погана річ, але іноді тільки вона може витягнути скнару з того світу. Бо для таких, як він, втрата золота страшніша за смерть, а надія повернути хоч копійку сильніша за будь-які ліки».
1: Свирид, звісно, грошей назад не стягнув, бо Петро вже все витратив на добре діло. Але пан одужав. Щоправда, відтоді він став ще пильніше кишені зашивати. Але люди в селі казали: «Немає лиха без добра». Хоч і мимоволі, а зробив Свирид добру справу. І саме вона його на цьому світі і залишила.

Кам'янець-Рівненська 101,8, Козятин 92,7, Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

0: Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.
1: Реклама.
2: Найсмачніше яблуко можна з'їсти лише здоровими зубами.
3: Клініка «Вінінтермед». Весь комплекс стоматологічних послуг. Вулиця Пирогова, 3А та Стрілецька, 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: проєкт для тих, хто за кермом. Говоримо про авто, дороги та водійські секрети. Пристібніться, буде цікаво.
1: Вітання всім автолюбителям. Проєкт «Круїз-контроль» в ефірі. І сьогодні поговоримо про перевірку якості оливи. І питання оригінальності моторних олив залишається одним з найважливіших для автомобільного ринку. Сучасні двигуни стають складнішими, працюють у жорсткіших температурних режимах, мають тонші канали змащування, турбонадув, системи очищення відпрацьованих газів та точні вимоги до допусків. В таких умовах моторна олива вже давно не є просто мастилом, яке можна обрати лише за в'язкістю на етикетці. Вона має відповідати конкретним специфікаціям автовиробника, стабільно працювати протягом усього інтервалу заміни та захищати двигун від зношування, перегріву, відкладень і корозійних процесів. Саме тому купівля підробленої або сумнівної оливи може обернутися не лише втраченими грошима, а й серйозними технічними проблемами. Зовні фальсифікат іноді дуже схожий на оригінальний продукт. Каністра, етикетка, колір пластику, шрифт і навіть загальний дизайн можуть повторювати відомий бренд. Але головне – всередині. Невідома рідина без підтвердженого складу та без контролю якості не гарантує правильну в'язкість, стабільність при високих температурах, сумісність із системами двигуна та відповідність заявленим допускам. Наслідки можуть бути різними – від прискореного старіння оливи та появи відкладень до підвищеного зношування деталей, нестабільного тиску в системі змащування, проблем із турбіною, гідрокомпенсаторами, ланцюгом ГРМ або системами очищення вихлопу. Особливо ризикованою підроблена олива є для сучасних бензинових і дизельних двигунів, де допуск виробника часто має не менше значення, ніж клас в'язкості. Найпростіше правило для водія – купувати оливу у перевірених точках продажу. Це можуть бути офіційні магазини, авторизовані сервіси, великі надійні мережі або партнери, які працюють безпосередньо з офіційним імпортером чи дистриб'ютором. Купівля з рук на випадкових онлайн-майданчиках або за ціною, яка помітно нижча за ринкову, завжди має викликати питання. Ціна не є єдиним критерієм, але надто велика знижка на популярну оливу відомого бренду може бути сигналом ризику. Так само варто уважно ставитися до продавців, які не можуть пояснити походження товару, не надають документів, не мають офіційного статусу або продають продукцію без зрозумілої гарантії. Деякі виробники та офіційні представники додатково допомагають покупцям перевіряти, чи справді точка продажу є надійною. Такий підхід допомагає відрізнити реального офіційного партнера від продавця, який лише використовує назву бренду у своїй рекламі. Багато водіїв звикли оцінювати оливу за зовнішніми ознаками – якість етикетки, вигляд кришки, колір каністри, наявність маркувань або захисних елементів. Це справді має значення, але лише візуального огляду вже недостатньо. Рівень підробок зростає, а методи копіювання упаковки стають дедалі точнішими. Тому перший рівень захисту – це правильне місце купівлі. Якщо продукція потрапляє до покупця через офіційний канал, ризик придбати підробку суттєво нижчий. Другий рівень – перевірка самої упаковки та цифрових елементів захисту. Саме у цьому напрямку бренди мастильних матеріалів постійно вдосконалюють свої системи контролю. Всім дякую за увагу. Це був проєкт «Круїз-контроль» на радіо «Місто над Бугом». На все добре і гарних вам поїздок!

0: Маємо на хвилі радіо «Місто над пухом». В ефірі програма «Букток». Цікаві літературні новинки, відкриття, знайомство з авторами, секрети, що ховаються за кожною сторінкою. Подорожуємо у світ книг разом.
1: Вітаю, це програма «Букток» на радіо «Місто над Богом» у студії Крістен Голд. Сьогодні ми говоритимемо про жанр, який доводить, що найтепліші історії не завжди потребують масштабних битв чи порятунку світу. Про книги, у яких магія живе поруч із повсякденністю, а найбільшу цінність мають людські стосунки, затишок, дружба та маленькі кроки до великих змін. Про історії, після яких хочеться заварити чай, загорнутися в плед і ще довго не залишати створений автором світ. Тема програми – особливості жанру затишного фентезі.
0: Літературний діалог.
1: У цій рубриці ми поговоримо про те, чим затишне фентезі відрізняється від інших піджанрів. Чому сьогодні читач дедалі частіше обирає саме такі історії, та як автори створюють світи, у які хочеться повертатися. Дізнаємось, як народжуються герої, для яких найважливішими стають невеликі подвиги, а турбота, підтримка, пошук свого місця у світі та просте людське щастя. Сьогодні в гостях письменниця Наталія Кош. «Апельсинове зілля» стало вашим першим романом у жанрі затишного фентезі. Розкажіть, що для вас почалася ця історія і чому саме її ви вирішили розповісти читачам?
2: Мені складно сказати, з чого конкретно почалося, тому що коли я підійшла до написання, у мене був запис у зошиті, який я розписувала ще у 18-му чи 19-му році. Там був перший концепт зав'язки цієї історії про принцесу, заточену у вежі, і про прибиральника, яку приставили за неї доглядати. І після цього дуже багато чого змінилося, тому що, по-перше, хто залишить дитину саму у вежі, тим паче королівської крові, треба їй няньку. Окрім няньки, добре б ще хтось, хто б наглядав за будинком, і так далі, і так далі, і так далі. Воно обростало деталями, поки не дійшло до того виду, який, в принципі, був у першій черниці, а потім вже у виданому творі. Але я можу сказати, що стало поштовхом для того, щоб завершити сюжетну гілку. Це було Різдво 24-го чи 25-го. Я забула рік, неважливо. І ми з родиною вирішили передивитись Шрека, першу частину, другу частину. І на першій частині, коли в кінці дракон влітає у вікно і перериває цей весілля, я така подумала, о, те, що треба. На цьому моменті я зрозуміла, як я хочу закінчити свою історію. Власне, закінчила розписувати план і сіла писати першу чернику.
1: Багато читачів звикли, що фентезі – це війни, масштабні пригоди та боротьба за долю світу. Затишне фентезі працює зовсім інакше. У чому, на вашу думку, головна сила цього жанру і що найбільше відрізняє його від класичного фентезі?
2: Мені складно судити, в чому сила жанру. Мені він просто подобається. Я вирішила, що я теж можу спробувати щось написати. До того ж, ми дуже багато говорили в літературному просторі саме, що затишне фентезі матиме популярність серед українських читачів, що це той рівень ескапізму, який нам насправді потрібен під час повномасштабного вторгнення, під час регулярних обстрілів, блекаутів. В принципі, попри те, що на американському ринку ті ж легенди і лати дуже недовго були популярними. У нас їх продовжують купувати права, перекладати інші приклади затишного фентезі. Наприклад, оборонний довідник забороненого пекарства у Жоржі виходив, у РМ вийшла Провісниця дрібних доль. І, в принципі, здається, у Рідбері у мене не єдине затишне фентезі анонсоване на цей рік. Я думаю, що от просто такий час, що це популярний жанр, має бути популярний. Але я не думала, що, просто хотілося написати цю історію. Я не думаю, що багато авторів сидять і думають, о, я напишу книжку, щоб вона стала популярною. Та ні, ми просто пишемо.
1: Розкажіть, про що ваша історія «Апельсинове зілля» та які головні ідеї ви заклали у цей роман?
2: Якщо коротко, у нас є хлопець Лука, який дуже хоче стати чаклуном, намагається вступити в академію, і у нього нічого не виходить. Він провалює вступний іспит, і оскільки у нього велика родина, у нього ще є старший брат, сестра, він живе з батьками, батьки йому кажуть, ти або вчишся, або працюєш. Ми тобі вже знайшли роботу. Ти йдеш працювати прибиральником до третьої принцеси королівства, а третя принцеса живе окремо, і Лука поступово знайомиться з нею, дізнається про неї краще, дізнається більше про її таємницю. таємниця. У неї є таємниця. Це прокляття, що змушує братові її перетворюватися на монстра час від часу. Вони поступово зближуються, просто перебуваючи поруч, оскільки вона єдина однолітка в його оточенні на цей момент його життя, і він тим паче єдиний одноліток в її оточенні. І вони поступово зближаються, а потім стається дещо цікаве. Почитайте. Мені здається, про ідеї краще судити читачам, тому що ну я закладаю щось, але мені більш цікаво побачити, чи вийшло в мене це передати, і чи побачили це мої читачі. В тому плані, що я, наприклад, закладала ідею про те, що ми не можемо змушувати дітей вчитись тому, що ми хочемо. Діти мають самі вибирати, і тоді щось путнє виходить. Моя альфа-читачка, бета-читачка і пані Катерина Пекур, яка написала блюрб для моєї книжки, побачили там глибокі прояви фемінізму. Окей, теж непогано, теж гарна ідея, гарна думка, чому ні?
1: У «Апельсиновому зілі» магія – частина повсякденного життя, а не лише видовища. Чому вам було важливо показати її саме так, і як ви шукали баланс між казковістю світу та його життєвістю?
2: Ну, я б трошки заперечила. Для світу магія – це все ж таки видовище. Вони там збираються, зрошують поля, щоб все було помпезно, корисно для суспільства. В академії наголошують на тому, що, типу, ви маєте бути корисними для суспільства, а не влаштовувати балаган на базарі. А головний герой, він просто від початку націлений на те, що от, ну, я туди не дотягну, я не настільки крутий, тому я буду робити те, що мені під силою, там, ну, в прибиранні собі допомагати, зачаровувати гребінці, щоб там не заплутувалось волосся в них. І саме в цьому балансі я знайшла свій цей затишок фентезі, тому що, ну, якби був великий розмах, це було б не затишне фентезі, це було б, був би якийсь епік, це були б пригоди, тому не воно. А зосередившись саме на прибиранні, як тому, що робиться постійно, що робиться фоном і створює певну затишну атмосферу, додаючи туди водночас магію, от вийшов такий результат.
1: Ваш роман доводить, що не обов'язково рятувати світ, щоб бути справжнім героєм. Чому вам хотілося переосмислити саме такий образ героя у фентезі?
2: Тому що мені набридли головні герої, що рятують світ. А тут світ не руйнується, за світом все окей, не треба світ рятувати. Ну, процесу, можливо, треба трошки врятувати. Але для цього навіть магія не потрібна. Для цього просто потрібно вчасно встати за неї заступитися. Щоб врятувати головного героя, так, потрібна магія. Можливо, ще один дракон. Всього один, не так же й багато. Тому хай кому подобається писати про порятунок світу, ті й пишуть. У них чудово виходить, я читаю колег і прекрасні книжки. Мені не подобається рятувати світ. Давайте будемо рятувати щось менше. З нижчими ставками, щоб не створювати більше тиску в книзі, яка не має його вмістити.
1: Яким для вас був найбільший виклик у написанні саме затишного фентезі? Адже тут важливо зацікавити читача не битвами чи глобальними загрозами, а атмосферою, героями та їхніми взаєминами.
2: Мені навпаки було складно не завернути в усі всі бої, лишитися на стороні затишку і спокою. Тому що, ну, попередня книга у мене виходила, це було пригодницьке фентезі зі смертю персонажів, з битвами на мечах, з великими ставками. А тут треба було навпаки туди не залазити. Тобто, дуже побутовий рівень загальних проблем. Ну, типу, головний герой не вступив в академію, як хотів. Змушений працювати там, де йому не дуже хочеться. І ще не дуже ладнає з принцесою. Але це все дуже побутового рівня проблеми, але якщо в них заглибитися, якщо на них дивитися очима хлопця-підлітка, якому там 14 років, для нього це великі проблеми. Це дуже серйозно. Він втратив мрію свого життя, він хотів навчатись магії, а тут в нього не вийшло, йому не те, щоб дають шанс знову спробувати. Принаймні він так це бачить. Для нього це капець які проблеми. Якщо занурити читача в проблематику цього персонажа, в його світогляд достатньо глибоко, то в принципі виходить, що емоційна крива історії, вона буде, ну, окей, не настільки ж високою, як зі ставками в боротьбі за престол і за світ, але саме той рівень, який і співпереживаєш, і водночас не втрачаєш цікавості.
1: Це була рубрика «Літературний діалог», де ми поспілкувалися з письменницею Наталією Кош.
0: Голос читачів.
1: У цій рубриці вінничани поділилися своїми книжковими вподобаннями у жанрі фентезі. Які піджанри вони люблять найбільше, які історії їм цікаво читати та що найбільше приваблює їх у фентезійних світах.
3: Я в основному читаю фентезі, тому що мені подобається можливість перенестися в якийсь інший світ, де можна сісти на дракона, спалити Росію, наприклад. Дуже таке гарне відпочивальне заняття. Тому що я, в принципі, читаю для того, щоб відпочити від всього, що несеться в нас зараз в реальності. На жаль, не дуже гарне. От з останнього, з пригодницького фентезі, я не знаю, наскільки це прям, це таке якесь і пригодницьке, і міське. Це друга частина нефритового саги «Зеленої кістки», «Нефритова війна». Я обожнюю цю трилогію, вона абсолютно мене знищує, але вона прекрасна, як «Тисяча світанків». Всі читайте і страждайте. Вийшла аудіоверсія моєї найулюбленішої, найкращої у світі трилогії «Замок з кришталю», і я прослуховувала першу частину. Це завжди таке трошки страшно перечитувати настільки улюблені серії, тому що думаєш, а вдруг просто тоді вона мені дуже попала в настрій, типу, і зараз не відбудеться знов цього мечу, але вона була ще красивіша, ніж в першому прочитанні, того також всім раджу.
4: Насправді, мені більше всього подобається епічне романтезі, як би дивно це не звучало, тобто мені потрібно і щоб був гарний акцент на романтичній лінії, гарний і яскравий акцент на саме світобудові, на політиці в ньому, на цих всіх ворогів. Також, да, мені чудово сподобається Сандерсон і без активної романтизації, без актив... Але він ніжний, він не любовний, але він романтичний. І за це його дуже люблю. А також Трон зі Склабу, він дійсно розмазує душу, залишає слід, і цей фандом дійсно одна велика тюрма, бо куди не плюнеш потім, завжди якісь флешбеки і спогади. Ну і завжди подобається, коли поганим ребятам натягують щось на щось. Там хоч можна бути більш-менш впевненим, що добро переможе.
5: Ну, до прикладу, цикл «Жорстокий принц» – це політичне фентезі. І, надзвичайно, я люблю саме азійське. Мені більше імпонує щось таке китайське, або зараз також виходить, я знаю, на індійську тематику. Тобто, в такого спрямування. Ну, і зрозуміло, що там має бути романтика.
1: Це була рубрика «Голос читачів». Ними почули різні думки віничан про сучасне фентезі та читайські вподобання.
0: Книжковий гід.
1: У цій рубриці ми знайомимося з найцікавішими книжковими новинками. Сьогодні це «Провісниця дрібних доль» Джулія Леонг. Та у «Провісниці» емігрантка, яка подорожує від селища до селища разом із своїм вірним мулом. Вона робить лише невеличкі передбачення. Чи буде наступного тижня град, коли утелиться корова або кого посілує офіціантка. Та з власного досвіду знає, що великі пророцтва завжди мають високу ціну. Одне звичайне передбачення несподівано змінює її життя, коли вона долучається до пошуків зниклої дитини разом із колишнім найманцем. Виправленим злодієм, пекаркою, яка мріє про пригоди, та магічним котом. Поступово між героями народжується довіра, але тіні минулого змушує Тау вирішити, що готова вона ризикнути всім заради родини, про яку давно перестала мріяти. Усе це в книзі «Провісниця дрібних доль». Це була рубрика «Книжковий гід». Для вас відкривається світ нових історій. Сьогодні ми говорили про особливості затишного фентезі, жанру, у якому головне не масштаб події, атмосфера, людські взаємини та герої, поруч із якими хочеться залишатися надовше. Про історії, які нагадують, що навіть маленькі вчинки, доброта, підтримка і віра в інших можуть бути не менш важливими, ніж великі подвиги. Це була програма «Book Talk» на радіо «Місто над Богом». У студії працювала Крістен Голд. До зустрічі!

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю! У студії Олена Черпатюк і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. З 1 серпня у Вінницькій громаді набудуть чинності нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Для підвищення безпеки містян у Вінниці відбулася інформаційна зустріч з головами правлінь ОСББ. У Вінниці на прохання мешканців відремонтували частину вулиці Михайловського, що у мікрорайоні Корея. Про це і не тільки далі. 1 серпня у Вінницькій громаді набудуть чинності нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Із проїзним квитком одна поїздка коштуватиме від 11 до 17 гривень. Це найвигідніший спосіб оплати для тих, хто користується громадським транспортом регулярно. Разова поїздка коштуватиме 25 гривень. Для учнів і студентів діють ще вигідніші умови придбання проїзних. Міська рада і надалі фінансуватиме перевезення пільгових категорій пасажирів. А для власників муніципальної картки вінничанина збереже це безкоштовна пересадка впродовж 30 хвилин. Для підвищення безпеки містян у Вінниці відбулася інформаційна зустріч з головами правлінь ОСББ. Учасники обговорили важливість забезпечення постійного доступу до приміщень, визначених спеціальною комісією за участі ДСНС, як місця для тимчасового перебування населення. Під час повітряних тривог ці місця мають бути відчиненими і перебувати в належному стані. Найближчим часом у Вінниці продовжиться моніторинг таких приміщень, як у будинках з ОСББ, так і в тих, що перебувають на обслуговуванні у правительських компаній. В разі виявлення зауважень балансоутримувачі мають усунути їх у 10-денний термін. У Вінниці на прохання мешканців відремонтували частину вулиці Дмитра Михайловського, що у мікрорайоні Корея. Це вже четвертий об'єкт приватного сектору, оновлений з початку року. Тверде покриття облаштували на двох ділянках приїжджої частини – від вулиці Грохольських до вулиці Михайла Драгоманова та від будинку номер 105 по вулиці Дмитра Михайловського до вулиці Генерала Арабе. Ремонт виконали на умовах співфінансування, де більшу частину витрат покрили коштом бюджету громади. Директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк зазначив, фінансова залученість мешканців допомагає покращувати стан доріг в місті. Це дозволяє оновлювати покриття там, де люди зацікавлені та готові долучатися до процесу в умовах, коли більша частина бюджету спрямована на сили оборони. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: Місто над Бугом.
0: Голос сили вінничан.

0: Світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6.

0: місто над Бугом.
1: Вся країна як одне велике серце за перемогу б'ється.
0: Реклама.
2: Знає естет, логопед і поет. Усмішку зробить вам Він Інтермет.
3: Стоматологічна клініка Він Інтермет. Вулиця Пирогова 3А та Стрілецька 1.
4: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
5: Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті Карабас та на вході. Живий звук.
6: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.

Могло здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди, але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Вінниця 101.8. Козятин 92.7. Могилів Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбу.

Як з'явився шоколад? Хто першим приготував піцу? Який вплив мали спеції на світову історію? Які події змінили наш раціон? Пориньте у строкатий світ кулінарії та дізнайтеся, як

вітання всім. Це проєкт «Смачна історія». І хочу запитати одразу, чи чули ви колись про таку страву, як варя гуцульська? Якщо ні, то розповідаємо про цей дуже смачний і ситний салат. Тільки уявіть, перша зафіксована згадка про страву датується 1899 роком. Згідно з даними BBC Україна, перелік інгредієнтів салату зафіксовано в книзі «Гуцульщина» авторства Володимира Шухевича. Він так описав цю страву. Варя, солодкі, квасні буряки, сливи і фасолю, зварені кожне окремо, сипають докупи і мішають. Зараз ця страва не надто відома в Україні, а готують її здебільшого на Буковині. Головним інгредієнтом для варі гуцульської є буряк. Причому в оригінальному рецепті потрібен і свіжий, і квашений. Для довідки зазначимо, що буряк наші предки використовували дуже часто. Фактично, цей овоч був зіркою величезної кількості старовинних рецептів. Чого тільки вартує знаменита українська страва під назвою шпундра. Розповідаю рецепт, як приготувати салат, але з однією відмінністю – не будемо маринувати буряки. Отже, інгредієнти – 3 середні буряки, 300 грамів білої квасолі, 300 грамів чорносливу, 150 грамів квашеної капусти, 1 цибуля і соняшникова олія, сіль та чорний мелений перець за смаком. І як готуємо варю гуцульську. Найперше потрібно замочити квасолю на 6-8 годин, потім її треба відварити. Варимо буряк, коли він трохи охолоне, то чистимо і нарізаємо на кубики. Під проточною водою миємо чорнослив та заливаємо його гарячою водою орієнтовно на 20 хвилин. Після витримки у гарячій воді ріжемо чорнослив соломкою. Цибулю чистимо та нарізаємо півкильцями. Висипаємо всі підготовлені інгредієнти у миску і не забуваємо ще капусту. Солимо, перчимо, заправляємо олією, ставимо на стіл і насолоджуємось смаком цього салату. Варя гуцульська – дуже простий рецепт, але дуже смачно. Це був проєкт «Смачна історія» на радіо «Місто Анбугом». Дякую за увагу. На все добре.

0: Зустрічі на Єрусалимці.
1: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.
2: Добрий день, дорогі наші друзі! В етері передача «Зустрічі на Єрусалимці» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко.
3: І сьогодні ми передаємо вас свіженькими новинками від наших улюблених виконавців.
2: Дядя Жора та Солоха презентують «Полуничку» – перший спільний дует і яскравий кліп у несподіваних образах.
3: Для мене це справжній творчий експеримент. Ми з Солохою таких два яскравих персонажі, обоє любимо експериментувати, тому вирішили разом подарувати глядачам таку класну, веселу літню пісню, підняти трішки настрій, подарувати позитивних емоцій. Хочу, щоб ви, слухаючи цю пісню, трішки відволіклись та зарядились позитивчиком, розповідає співак.
2: Я люблю, коли музика дарує емоції, а кліп стає маленьким фільмом. «Полуничка» – саме така історія. Ми багато сміялися на зйомках, приміряли незвичні образи і отримували задоволення від кожного кадру. Думаю, глядачі це відчують, адже ця робота створена з легкістю і гумором, розповідає Солоха. Ну а ми слухаємо. Дядя Жора, Солоха, «Полуничка».

0: «Я не твоя тінь» – це популярний емоційний трек української виконавиці Олени Охрименко, який активно шириться в Instagram Reels.
1: Головний посил пісні – це пошук власної ідентичності та звільнення від токсичних стосунків, де особистість губиться поруч з іншою людиною. Слухаємо. «Кавинка. Я не твоя тінь».

0: Українська виконавця Домі Марія Довгаюк порадувала шанувальників свіжою ліричною новинкою.
1: Свіжий сам під назвою «Не клич» – це атмосферна поп-композиція, де фірмовий тендітний тембр артистки гармонійно поєднується із глибоким інструментальним супроводом.
0: У центрі сюжету пісні тема вміння відпускати минуле та чітко окреслювати власні психологічні межі. Трек вчить прощатися з тими, хто знецінює ваші почуття.
1: Ключова фраза «Не клич» виступає маніфестом внутрішньої стійкості, коли людина знаходить у собі сили остаточно розірвати токсичні та болючі стосунки. Сама виконавиця наголошує на тому, що творчість має неабияку цілющу дію.
0: Анонсуючи прем'єру, Домі зазначила, що трек покликаний стати розрадою для тих, кому складно висловити свій біль звичайними словами.
1: Музика володіє неймовірною силою, адже через неї ми озвучуємо речі, які складно висловити в голос. Вона відкриває простір для емоцій, дає змогу виплакатися, прожити та відкрито вигукнути болючі слова, даруючи омріяне звільнення, що є надзвичайно цінним, говорить співачка. Ну, а ми слухаємо «Домій, не клич».
2: Сьогодні.

0: Ліда Лі зіграла зухвалу партію в більярд у новій відеороботі «Танці».
1: У кліпі вона руйнує стереотипи про те, що більярдний клуб – виключно чоловіча територія.
0: Героїня впевнено заходить у простір, де звикли диктувати правила чоловіки, і починає власну гру – сміливу, зухвалу та незалежну.
1: «Танці» – це про вибір бути вільною та робити те, що ти хочеш, навіть якщо це не жіноча справа.
0: Не стримуй себе тільки тому, що хтось придумав якісь стереотипи. Бажання бути бунтаркою і йти проти системи є в кожній жінці.
1: І у житті кожної настає момент, коли вона готова влаштувати свій протест. Слухаємо Ліда Лі. «Танці».

0: Сприймаємо цей світ через гумор та любов. Український артист Козак Сіромаха разом зі своїм альтер-его Сіромах презентував нову пісню «Божевільний», яка вже доступна на всіх цифрових майданчиках. Трек став сатиричним відображенням епохи, де головним мерилом успіху залишаються гроші.
1: За словами автора Олександра Любоженка, музика сьогодні часто намагається поєднати душевність із комерцією. І саме цю еклектику він вирішив висміяти у новій роботі.
0: У пісні два образи – Сіромаха та Сіромах. Перший символізує простоту, серйозність і душевність. Другий – легкість, гумор та сатиру. Разом вони показують, що межа між божевіллям і свободою – лише пауза в наголосі.
1: Герой композиції йде босим по Русі, відмовляється від матеріальних бажань, руйнує власну імперію, щоб залишити спадок, і сміється там, де інші впадають у відчай. Це сатира без злості, яка пропонує вийти з гри, де перемогу рахують у купюрах. Любоженко наголошує, українська сцена постійно шукає баланс між творчістю та фінансовими реаліями.
0: Кожен артист намагається якось одружити музику і гроші, але результат завжди різний, зазначає він. Слухаємо. Козак Сіромаха, «Божевільний».

0: це був свіжий випуск передачі «Зустрічі на Єрусалимці». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко. До нових зустрічей в Радіо Етері.
1: Зустрічі на Єрусалимці.
2: Героями програми є не лише відомі, а й звичайні люди з різними долями.

0: Ранок.
1: Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. У Вінницькій громаді оборонці з інвалідністю першої та другої групи та члени родин полеглих воїнів, які не отримали державну допомогу 15 мільйонів гривень, можуть оформити компенсацію на придбання житла. Вінничан запрошує долучитися до розвитку муніципального застосунку «Місто». У Вінниці оновили понад 80 прибудинкових територій. Про це далі детальніше. У Вінницькій громаді оборонці з інвалідністю першої та другої групи та члени родин полеглих воїнів, які не отримали державну допомогу в 15 мільйонів гривень, можуть оформити компенсацію на придбання житла. Для отримання коштів необхідно перебувати на квартирному обліку та бути внесеними до єдиного державного автоматизованого реєстру осіб, які мають право на пільги. Розмір компенсації визначають відповідно до складу сім'ї, нормативної площі та вартості будівництва житла у відповідному регіоні. Кошти перераховуються на спеціальний рахунок утримувача. Після цього він може самостійно обрати та придбати житло у будь-якому регіоні України, окрім тимчасово окупованих територій, впродовж 6 місяців. Вінничан запрошує долучатися до розвитку муніципального застосунку «Місто». Він працює наразі у тестовому режимі. Об'єднує 25 міських сервісів і розділів, серед яких відстеження громадського транспорту, інтерактивні мапи, статус звернень до ЦНАП, критичні сповіщення та міські новини. Аби поділитися своєю думкою щодо роботи застосунку, потрібно відкрити сервіс «Покращуємо місто», натиснути кнопку «Залишити відгук» та перейти до спеціальної форми. Усі отримані пропозиції фахівці аналізуватимуть під час подальшого розвитку застосунку. У Вінниці оновили понад 80 прибудинкових територій. Триває ремонт дворів, які найбільше постраждали після зими. Щоб зробити пересування безпечнішим та комфортнішим, усувають нерівності на пішохідних і під'їзних шляхах. Загалом у громаді планують оновити понад 400 прибудинкових територій. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами. Гарних вам новин!
0: «Місто над Бугом».
1: Налаштуйтеся на перемогу.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

реклама на радіо «Місто над Бугом» 101.8 FM. Вінниця. Зустрічай. Анна Трінчер. 26 липня. Парк Open Air. 19.00. Організатор StreetFest.ua. Квитки на сайті «Карабас» та на вході. Живий звук. Телефон рекламної служби 093 165 91.

0: світять небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Місто над Бугом.
1: Вся країна, як одне велике серце, за перемогу б'ється.
2: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.
3: Вітання всім радіослухачам. В ефірі проєкт «Екорадіо». І сьогодні говоримо про кисень. Адже коли нас запитують, звідки береться кисень на землі, більшість із нас одразу уявляє густий ліс. Високі дерева, зелене листя, свіже повітря – все це справді асоціюється з виробництвом кисню. Але чи знаєте ви, що найбільша киснева фабрика планети розташована не в лісах, а в океанах? Сьогодні поговоримо про те, хто ж насправді забезпечує нас киснем і чому збереження природи є питанням виживання людства. Кисень – один із найважливіших елементів для життя на Землі. Людина може прожити без їжі кілька тижнів, без води – кілька днів, але без кисню – кілька хвилин. У повітрі, яким ми дихаємо, його міститься близько 21%. Але звідки ж постійно поповнюються ці запаси? Основним механізмом утворення кисню є фотосинтез. Це дивовижний природний процес, під час якого рослини, водорості та деякі бактерії використовують енергію сонця для перетворення води та вуглекислого газу на органічні речовини. Побічним продуктом цього процесу стає кисень, який потрапляє в атмосферу. Довгий час люди вважали, що головними виробниками кисню є ліси. І це частково справді так. Ліси відіграють надзвичайно важливу роль у підтриманні екологічної рівноваги. Особливе значення мають тропічні ліси Амазонії, Конго та Південно-Східної Азії. Вони поглинають величезні об'єми вуглекислого газу, підтримують водний баланс і створюють умови для існування мільйонів видів живих організмів. Проте сучасні наукові дослідження свідчать, що найбільша частка кисню виробляється не на суші, а у світовому океані. За різними оцінками, від 50 до 70% усього кисню на Землі утворюється саме у водному середовищі. Головними виробниками є мікроскопічні організми – фітопланктон. Це крихітні водорості та ціанобактерії, які плавають у верхніх шарах океанів, морів, річок та озер. Незважаючи на свої мікроскопічні розміри, вони виконують колосальну роботу. Кожна така клітина здатна здійснювати фотосинтез, а разом мільярди цих організмів щодня виробляють величезну кількість кисню. Науковці іноді називають фітопланктон легенями океану. Цікаво, що багато людей навіть не здогадуються про його існування, хоча кожен другий вдих кисню, який ми робимо, пов'язаний саме з діяльністю цих маленьких організмів. Важливими виробниками кисню також є морські водорості. У прибережних водах вони утворюють цілі підводні ліси. Такі екосистеми не лише насичують воду киснем, а стають домівкою для численних видів риб, молюсків та інших морських мешканців. Ліси, своєю чергою, залишаються надзвичайно важливими для клімату планети. Вони не лише виробляють кисень, а й накопичують вуглець, очищують повітря від забруднень, зменшують ризик ерозії ґрунтів та регулюють температуру навколишнього середовища. Особливу роль відіграють старовікові ліси, які формувалися десятиліттями або навіть століттями. На жаль, сьогодні як океани, так і ліси стикаються з численними загрозами. Забруднення пластиком, зміна клімату, підвищення температури води, надмірний вилов риби негативно впливають на стан морських екосистем і чисельність фітопланктону. Водночас вирубування лісів, пожежі та урбанізація скорочують площі зелених насаджень на суші. Особливо тривожним є той факт, що через глобальне потепління деякі види фітопланктону починають змінювати ареали поширення, а в окремих регіонах їхня кількість суттєво зменшується. Це може впливати не лише на виробництво кисню, а й на всю харчову мережу океану. Що ж може зробити кожен із нас? Насамперед, дбайливо ставитися до природи. Економне використання ресурсів, сортування відходів, зменшення споживання пластику, участь у висадженні дерев та підтримка природоохоронних ініціатив допомагають зберегти екосистеми, які забезпечують життя на землі. Тож, коли наступного разу вдихнете свіже повітря, згадайте не лише про дерева за вікном, а й про безмежні океани та мільярди мікроскопічних організмів, які непомітно працюють заради життя на нашій планеті. Всім дякую за увагу. Це був проєкт «Екорадіо» на радіо «Місто Анбугом». Залишайтеся з нами. На все добре.
2: Жити екологічно – це модно. Ми ділимося лайфхаками, як зберегти природу і залишатися в тренді. Менше сміття, більше відповідальності, і світ змінюється. Проєкт «Екорадіо». Приєднуйся до екоруху вже сьогодні.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: кошмара.
1: Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: Жовто-блакитне серце перемоги доб'ється. Місто над Бухом.
1: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бухом».
0: Вінниця.
2: Вітаю! У студії Олена Черпатюк, і вже за мить ви дізнаєтесь про таке. З 1 серпня у Вінницькій громаді набудуть чинності нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Для підвищення безпеки містян у Вінниці відбулася інформаційна зустріч з головами правлінь ОСББ. У Вінниці на прохання мешканців відремонтували частину вулиці Михайловського, що у мікрорайоні Корея. Про це і не тільки далі. 1 серпня у Вінницькій громаді набудуть чинності нові тарифи на проїзд у громадському транспорті. Із проїзним квитком одна поїздка коштуватиме від 11 до 17 гривень. Це найвигідніший спосіб оплати для тих, хто користується громадським транспортом регулярно. Разова поїздка коштуватиме 25 гривень. Для учнів і студентів діють ще вигідніші умови придбання проїзних. Міська рада і надалі фінансуватиме перевезення пільгових категорій пасажирів. А для власників муніципальної картки вінничанина збереже це безкоштовна пересадка впродовж 30 хвилин. Для підвищення безпеки містян у Вінниці відбулася інформаційна зустріч з головами правлінь ОСББ. Учасники обговорили важливість забезпечення постійного доступу до приміщень, визначених спеціальною комісією за участі ДСНС, як місця для тимчасового перебування населення. Під час повітряних тривог ці місця мають бути відчиненими і перебувати в належному стані. Найближчим часом у Вінниці продовжиться моніторинг таких приміщень, як у будинках з ОСББ, так і в тих, що перебувають на обслуговуванні управительських компаній. В разі виявлення зауважень балансоутримувачі мають усунути їх у 10-денний термін. У Вінниці на прохання мешканців відремонтували частину вулиці Дмитра Михайловського, що у мікрорайоні Корея. Це вже четвертий об'єкт приватного сектору, оновлений з початку року. Тверде покриття облаштували на двох ділянках приїжджої частини – від вулиці Грохольських до вулиці Михайла Драгоманова та від будинку номер 105 по вулиці Дмитра Михайловського до вулиці Генерала Арабе. Ремонт виконали на умовах співфінансування, де більшу частину витрат покрили коштом бюджету громади. Директор департаменту комунального господарства та благоустрою Вінницької міської ради Юрій Семенюк зазначив, фінансова залученість мешканців допомагає покращувати стан доріг в місті. Це дозволяє оновлювати покриття там, де люди зацікавлені та готові долучатися до процесу в умовах, коли більша частина бюджету спрямована на сили оборони. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.
1: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом.

0: програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок у рок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
1: Добрий вечір, дорогі наші друзі. В етері передача «Крок у рок» і мої постійні ведучі Ярослав і Віта Кондратенко. І сьогодні ми познаємо вас з цікавими іменами української рок-сцени. Отже, саме час розпочинати етер.
2: Криворізький альтернативний рок-гурт «Лезо Окама» дебютує на українську сцену.
1: Її головна ідея – поставити собі за мету зрозумілий, але водночас технічно цікавий матеріал та саунд, де немає нічого зайвого. Саме це і закладено в назві «Лезо Окама» – філософський принцип, за яким варто відсікати все зайве та заплутане, щоб знайти істину.
2: Тут щільний рок-драйв не заважає сприйняттю їхнього головного меседжу, а динамічні приспіви запам'ятовуються вже після першого прослуховування.
1: «Добивай» – це енергійний та водночас драматичний трек, в якому гурт знайшов ідеальний баланс між фірмовими гітарними рифами та мотивами, які запам'ятовуються.
2: В основі релізу лежить глибока та чесна історія про вигорілі до попелу стосунки, в яких кожна спільна хвилина перетворюється на справжню емоційну муку.
1: Це стан повного глухого кута, коли людина опиняється в пастці власних сумнівів і не здатна відповісти на внутрішні питання. Чи хочу я бути з цією людиною тут, зараз і потім?
2: Сингл фіксує той самий критичний момент, коли пара перебуває на межі і наступний крок неминуче стане останнім. Проте питання, куди саме веде цей крок, автори залишають відкритим для кожного слухача. Слухаємо «Лезо Окама». Добивай!

0: запах тих квітів. Нова сторінка від Лезо Окама. Історія про те, як важко відпустити, навіть коли здається, що попереду лише прірва, яку вони демонстрували в попередньому синглі «Добивай».
1: Дорога в невідомість, спалахи найгарячіших спогадів та найхолоднішої побутової відрази. Але врешті-решт дорога завжди веде туди, де є надія. Чи варто давати стосункам другий шанс, коли все навколо руйнується? Слухаємо Лезо Окама «Запах тих квітів».

0: «Ідіома» – це перспективний український альтернативний нью-метал-гурт, заснований у Львові.
1: Колектив активно розвиває сучасну важку сцену та поєднує у своїй творчості потужні гітарні рифи, елементи емо-металу та мелодійний емоційний вокал. Слухаємо «Ідіома» 27.3.

0: Завдяки оновленню складу та активній концертній діяльності команда сформувала потужне ядро музикантів із важкими гітарними рифами та фірмовим вокалом рок-соляни Терлецької.
1: Музиканти надихаються сучасним метал-звучанням, створюючи атмосферні треки, серед яких відомий Сил Кров. Слухаємо «Ідіома Кров».

0: гурт активно гастролює містами України. Вони часто є частиною збірних важких концертів, як от Metal Invasion Geek або події від львівського андеграунд-об'єднання Антікор.
1: На своїх виступах музиканти регулярно підтримують Збройні сили України та дякують захисникам за можливість розвивати українську метал-культуру. Слухаємо «Ідіома» – «Overcrowded».

0: мільйон усмішок. До 35-річчя він Інтермеда.
1: Телефон рекламної служби 093 165 91 28.
2: Крок-урок. Програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. Крок-урок. Можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час з задоволенням.
3: Нагадуємо, знаходимось ми на хвилях радіо «Місто Надбу». За мікрофонами працюють Ярослав і Віта Кондратенко. І ми продовжуємо наш етер.
4: Гурт «Ека» презентує новий сингл, що має назву «Три слова на З». Історію про кохання, яке зруйнував страх сказати правду.
3: Пісня про прощання, у якому залишається надія. Про ті моменти, коли замість слів «залиши», «заглуши», «забувай», хочеться сказати «зачекай», «збережи», «залишайся».
4: Нова композиція поєднує чутливу лірику, проникливу мелодію, сильний вокал та знайомі кожному переживання після розставання. Це історія про втрачені можливості і про те, що всього декілька слів можуть змінити все.
3: «Три слова на З» присвячена тим, хто хоча б раз в житті йшов, сподіваючись, що його зупинять. Тим, хто не наважиться сказати найголовніше вчасно. І тим, хто досі вірить, що справжні почуття заслуговують на другий шанс.
4: В травні був візнятий кліп в Одесі на березі мора. Було так холодно, що після зйомки ми побігли у найближчий ресторанчик грітися. Люди ходили одягнені в куртки, а я знімалася в легенькій сукні. Був дуже сильний вітер і хвилі. Я повністю змокла. Ділиться лідерка гурту Катя Бойко. А ми слухаємо «Ека». «Три слова на З».

0: тоді достатньо одного погляду, щоб зрозуміти. Це є твоє кіно. Історія, яку хочеться переглядати знову і знову.
1: Наше кіно – це пісня про справжнє кохання, про почуття, що витримують час, відстань і всі життєві випробування. Про двох людей, які разом пишуть свою історію, кадр за кадром.
0: Сподіваємося, що ця композиція знайде місце у ваших серцях, а її мелодія стане саундтреком до найтепліших моментів вашого життя. Слухаємо «Крутий заміс». Наше кіно.

0: Вода тече крізь покоління, несе із собою людські історії, радощі і втрати, змиває біль, але залишає пам'ять. Для когось це просто річка, для когось – дорога додому.
1: Вода – це пісня про зв'язок людини зі своєю землею, про час, який не зупинити, і про пам'ять, що живе в кожній хвилі. Слухаймо, бо кораж – вода.

0: Кругом мариноньки – стародавня купальська пісня. Пісня від гурту Яра – це подорож у глибини прадавнього світу, де межа між людьми, духами та стихіями стає тонкою, як ранковий туман над рікою.
1: Струнна ліра веде крізь час, і протяжний голос нагадує про забуті обряди предків. Комусь додає пульс землі та шепіт невидимих сил, що живуть у лісах і водах.
0: Глухий ритм шаманського бубна відлунює биттям серця купальської ночі, коли вогонь і вода з'єднуються в єдиному коловороті. Арфа вплітає у звучання срібне мерехтіння роси, місячного світла та дівочих вінків, що пливуть за течією назустріч долі.
1: Це музика сутінків і вогнищ, стародавніх богів і таємничих духів природи. Музика, в якій оживає марена, шумлять священні гаї та звучить голос землі, що пам'ятає тисячоліття. Слухаємо Яра, кругом мареноньки.

0: знайти? Можливо, це про те, що в кожного із нас є власний заповітний край.
1: Туди, що кличе серце крізь літа і меридіани, те, що живе в споминах дитинства, у тих маревних снах, коли душа здіймається понад буденністю, мов птах понад горами і степами.
0: Можливо, це нам заклик знов світити серцем, стати світлом для усіх отих, хто поруч і близький. Зробити, щоб наш світ хоч трохи став теплішим і яскравим.
1: Живемо нині ми в тяжкі часи. Життя навколо сповнене тривог, страхів і випробовувань. Та навіть у найтемнішу мить надано кожному із нас звучати, сповна і світити. Співати серцем і розпалювати середини вогонь, який не дасть спинитися і занепасти духом.
0: Тож слухаємо світи і дозволимо собі, бодай на мить, забути за буденний клопіт. Згадаймо, ми коли востаннє вдивлялися у бездонне небо із вірою у неможливе. Згадаймо тих, хто поруч був завжди, у радості й журбі. Згадаймо про минулі мрії, навіть якщо вони давно припали порохом часів. Слухаємо Олег Скрипка, Поплі Відоплясова, «Світи».

0: Це був свіжий випуск передачі «Крок у рок». За мікрофонами працювали Ярослав і Віта Кондратенко.
1: До нових не менш цікавих зустрічей в радіо Етері.
2: «Крок у рок» – програма, яка знайомить вінничан з популярними і маловідомими рок-гуртами. «Крок у рок» – можливість поринути у світ сучасної музики, познайомитись з її виконавцями, провести час.

осли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто над Бугом.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6.

0: У кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема». Зараз в українців не виникає й думки, що на грошах хтось зайвий. З маленьких кроків починаються великі справи. Не зупиняйся. Держава – це ми.

0: Новини на 101 і 8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Вінниця.
2: Вітаю у студії Олена Черпатюк. Ви слухаєте новини Вінниччини. У цьому випуску дізнаєтесь про таке. У Вінниці до Дня Святого Якова провели дводенну програму, присвячену маршруту Каміно Подоліко. У Калинівській громаді триває заготівля дров для опалення бюджетних установ в зимовий період. Виїзні мультидисциплінарні медичні бригади попрацювали в 4 громадах Вінниччини. Про це далі детальніше. У Вінниці до Дня Святого Якова провели дводенну програму, присвячену маршруту Каміно Подоліко. Місто відвідали почесні гості, серед яких посол Іспанії в Україні, а також віце-мер Паневежеса та інші. Далі коментує вінницький міський голова Сергій Моргунов.
3: Я згадую 2019 рік, це якраз вересень місяць, День міста. І тоді приїхали до нас делегація з Литви, з міста Паневежес і Рітіс. Був і Лайма Люція Андрікієни. І вони тоді запропонували, що давайте будемо розвивати мережу шляху Святого Якова в Україні. Ну, чесно кажучи, я тоді не до кінця розумів, що це таке, так? Але Рітіс і Лайма були досить переконливі і досить гарно так розповіли, які ж переваги це дає щодо, в першу чергу, щодо зв'язків між народами.
2: Учасники заходу взяли участь у безкоштовних екскурсіях під земелям костелу, міжнародному форумі, спільному проходженні маршруту «Демо Каміно», а також відвідали концерт органної музики та інші події. У Калинівській громаді триває заготівля дров для опалення бюджетних установ в зимовий період. Комунальники проводять санітарне очищення територій, видаляються аварійні дерева та сухості. Такий підхід має одразу кілька переваг. Він допомагає запобігти аварійним ситуаціям під час негоди, забезпечує бюджетні установи паливом на зиму та дає змогу спрямувати зекономлені ресурси на підтримку українських військових. Виїзні мультидисциплінарні медичні бригади працювали в 4 громадах Вінниччини. 30 висококваліфікованих медфахівців з Вінниччини, Хмельниччини та Національного інституту раку приймали відвідувачів у Крижопільській, Городківській, Студенянській та Піщанській громадах. Усі охочі могли безкоштовно перевірити стан свого здоров'я у кардіолога, ендокринолога, невролога, онколога, хірурга, офтальмолога, отоларинголога та інших фахівців. Пройти обстеження та лабораторні дослідження. Зокрема, флюорографію, ультразвукову діагностику, а також здійснити вакцинацію у вакцинобусі. І це було останнє повідомлення випуску. Бережіть себе та своїх рідних!

0: Коли у 1723 році малий Григорій Сковорода робив перші кроки, ніхто не міг уявити, що ця людина буде здатна пояснювати складні речі такими простими словами. Нерівна всім рівність. Лються з різних трубок різні потоки в різні посудини, що стоять навколо фонтану. Менша посудина має менше, але в тому вона рівна більшому, що все одно є повним. Ми всі рівні у повноті бути українцями. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.
1: Так.

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

Ми не знаємо ім'я того харківського студента, який вперше привітався гаслом «Слава Україні». Але прийшов час, і мільйони відповідають героям слава. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.
1: Чекати транспорт на зупинці – справа не з найприємніших. Особливо, коли не знаєш, скільки доведеться стояти. Саме тому в багатьох містах України, зокрема і у Вінниці, встановлюють електронні табло з реальним часом прибуття транспорту. Ми вирішили запитати вінничан, чи користуються вони цими табло, та наскільки зручно та ефективно користуватися таким засобом відслідковування.
2: Так, я користуюся електронним табло на зупинку. Це досить корисна річ, тому що можна знати, через скільки прибуває маршрутний транспорт, який необхідний в той чи інший момент для того, щоб приїхати до пункту призначення, що, як на мене, є дуже корисним. І чим більше цих табло, тим більш сучасне місто виглядає, і тим більш зручніше в ньому комунікувати. А також для туристів це відіграє важливу роль.
3: В принципі, я звіряюся з електронним табло, але, якщо чесно, я не знаю, чому довіряти, чи тому, що надруковано і просто прикріплено в рамочках, чи тому електронному, тому що не завжди співпадає час. І буває, що дуже плутаєшся.
4: Так, я користуюсь електронним таблом на зупинках, якщо вони є. І вони є, але їх дуже мало. Типу, це зручно особисто для мене, щоб спланувати свій час, щоб я зрозуміла, коли я можу вийти з дому, типу, щоб я туди дійшла і встигла на автобус або на якийсь інший транспорт, типу, і встигти на якусь там подію, яку мені потрібно, на якусь там умовну зустріч. Типу, це дуже зручно, на мою думку, але його не вистачає в певних кількостях, бо не на кожній зупинці вона є.
5: Я майже цим табло не користуюсь, тому що мені простіше просто глянути на карту на зупинці, або просто подивитися розклад, коли їде який, тому що вже трошки за час, поки я тут в Вінниці вивчила, який там трамвай, тролейбус чи автобус їздить. Тому дуже рідко користуюся електронними.
6: Так, це дуже зручно. Вони показують, коли приїде транспорт, і не потрібно довго чекати або хвилюватися, що там не твоя зупинка, чи ти запізнився, наприклад. Це економить час і додає впевненості кожному з нас.
2: Таблом користуюся, але вони є не на всіх зупинках, вони не завжди показують точну інформацію. Якби їх налаштувати якось, розвинути цю тему, я думаю, що це було б корисно теж, тому що це потрібна річ, тому да, користуюсь, дає можливість.
7: На сьогоднішній день електронним таблом я не користуюсь, тому що він мене дуже багато раз підводив, транспорт не приходив у той час, який був зазначений. Я вважаю, що саме цей спосіб ще не до кінця опрацьований.
8: Так, електронними таблицями я користуюся, але дуже часто бувають неефективними. Тобто на електронному таблі може показувати одне, один час, а сам цей маршрут може приїжджати в інший час. Тому довіряти електронному таблу не завжди можна, тому що не зрозуміло, чи правду він покаже, чи ні. Деякі рази він показує по-правдивому, деякі рази він неправильно показує, тому не завжди йому неправильно.
9: Електронні табло на зупинках – це досить корисна річ, особливо в теперішній електронний вік. Ну, час від часу це дійсно допомагає, так, користуємося.
0: Вільний мікрофон на 101.8 FM. Прийди та вислови свою думку.

Ці слова з'явилися 160 років тому. Майже 70 років їх було заборонено згадувати. Тепер ці слова звучать у цілому світі як гімн свободи. З маленьких кроків починаються великі справи. Дякую за твій крок. Держава – це ми.

Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто надбух.

здатися, що твоя мелодія обірвалася назавжди. Але її підхоплять мільйони по всьому світу. Твоя мелодія – прикмета найясніших днів у найтемнішу пору. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: us, free yourself, help to free me, free us.
1: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
2: Вінниця.
3: Вітаю у студії Олена Черпатюк. І вже за мить я розповім вам про таке. У Вінниці обговорили пожежну безпеку у багатоповерхівках ОСББ. За перший тиждень прийому документів на оформлення муніципальної компенсації за послуги водопостачання та водовідведення заяви подали понад 3 тисячі жителів Вінницької громади. 50 дітей полеглих і зниклих безвісті воїнів вирушили на відпочинок до міста-партнера Вінниці – Мюнстера. Про це слухайте далі. У Вінниці обговорили

0: пожежну безпеку у багатоповерхівках ОСББ. З початку року у Вінницькій громаді зафіксували понад 250 пожеж. Більшість з них трапилися безпосередньо в місті. Серед основних причин таких надзвичайних ситуацій – замикання, необережне поводження з вогнем, потрапляння джерела запалювання на горючий матеріал тощо. Фахівці головного управління ДСНС України у Вінницькій області зустрілися з керівниками вінницьких ОСББ, які управляють будинками підвищеної поверховості, де ліквідація надзвичайних ситуацій вимагає чітких та злагоджених дій, а також належного стану внутрішніх систем протипожежного захисту. За перший тиждень прийому документів на оформлення муніципальної компенсації за послуги водопостачання та водовідведення заяви подали понад 3 тисячі жителів Вінницької громади та внутрішньо переміщених осіб. За цей же період у прозорих офісах видали понад 9 тисяч талонів попереднього запису. Прийом документів розпочався 13 липня. Компенсацію можуть оформити вінничани та ВПО у зв'язку з підвищенням тарифу на водопостачання та водовідведення. Механізм компенсації запровадили в межах міської ініціативи «Вінничани важливі», яка передбачає підтримку мешканців громади після підвищення тарифів на послуги водопостачання та водовідведення. 50 дітей полеглих і зниклих безвісті воїнів вирушили на відпочинок до міста-партнера Вінниці – Мюнстера. Заплановані відвідування зоопарку і планетарію, велосипедні прогулянки, сплави на каное, екскурсії та майстер-класи. Це гарна можливість для дітей, яким вже довелося багато пережити, хоча б на декілька днів змінити обстановку, відпочити та емоційно відновитися, зазначив у своєму телеграм-каналі вінницький міський голова Сергій Моргунов. І це було останнє повідомлення випуску. Гарних вам новин!
1: Вінниця 101.8, Козятин 92.7, Могилів-Подільський 94.6. Будь у колі своїх. Місто на 2.

0: Світлить небо і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде. Україна. Місто над Бугом.

Протягом нацистської окупації брати Андрей та Клементій Шептицькі врятували усю родину Кахане та ще понад 200 євреїв. Коли у найтемніші часи зникає надія, завжди знаходиться той, хто здатний збільшити простір людяності. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Юний Михайло Грушевський дав Ганібалову присягу написати 100 книжок українською мовою. Через 30 років він суттєво перевиконав свою обіцянку. Не тільки описав історію України, проголосив її незалежність. Незалежність, яку ми захищатимемо завжди. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бухом. Вінниця 101,8 FM. Козятин 92,7 FM. Могилів-Подільський 94,6 FM.

знаємо ім'я кожного, хто клав камінь на камінь у мури Десятинної церкви. Ми не знаємо, чиї руки відтискали цей знак Володимира Великого. Мури українського першого храму зберегли цей символ для нас. Через 900 років він стає гербом української держави. Через 1000 років – символом боротьби за українську незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

І жінка з чорним, як земля, волоссям, яку я знаю вже стільки років, живе собі, не переймаючись зовсім, поміж вогнів і вечірніх мороків, поміж світла і гарячого листя, поміж стін і пташиних криків, поміж підземних русел, щоб переплелися, поміж усіх своїх снів і фріків. Вона ходить собі на стадіони і ринки,

ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

У цей день тисячі українців зверталися до друзів по всьому світу. Проголосуйте за цю пісню. Це дуже важливо. Вони прийшли, убили всіх і кажуть, ми невинні. І з цими словами пісні про Сюргун, депортацію кримських татар, Джамала перемогла. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій.

0: Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Економіка.
2: Вітаю, у студії Олена Черпатюк. І вже за мить ви дізнаєтесь про таке. В уряді назвали професії з найбільшим попитом в Україні до 36-го року. Польська мережа дискаунтерів Pepco визначила перші міста, де відкриє свої магазини в Україні. Киргизстан погодив зведення невеликого нафтопереробного заводу вартістю 25 мільйонів доларів. Про це слухайте далі. В уряді назвали професії з найбільшим попитом в Україні до 2036 року. Українській економіці впродовж наступних 10 років знадобиться понад 2 мільйони 600 тисяч нових працівників. Найбільший попит прогнозують на технічних спеціалістів, інженерів та кваліфікованих працівників. Про це повідомив голова Комітету Верховної Ради з питань освіти, науки та інновацій Сергій Бабак. За словами чиновника, в Україні змінюють систему підготовки фахівців. І держава більше не орієнтуватиметься на бажання університетів. Тепер головним орієнтиром стануть реальні потреби ринку праці. Відбудова зруйнованої інфраструктури змінить структуру ринку, і саме цей сектор стане лідером. За темпами створення нових вакансій, потреба у будівельників, зокрема, зросте більш ніж двічі. Польська мережа дискаунтерів Pepco визначила перші міста, де відкриє свої магазини в Україні. Перші торгові точки запрацюють у Києві, Чернівцях, Мукачевому та Тернополі. Pepco відкриє перші 4 магазини. Компанія вже готується до запуску. Триває облаштування крамниці, набір персоналу. Україна стане 20-м ринком для Pepco. Мережа працює у 19 країнах Європи та нараховує понад 4 тисячі магазинів. Pepco планує зайняти нишу товарів для дому та декору, яка після виходу IKEA фактично залишилася без найбільшого міжнародного гравця. Як зазначають у прес-службі компанії, визначення перших локацій є наступним етапом підготовки до виходу на український ринок в другій половині 2026 року. Киргизстан погодив зведення невеликого нафтопереробного заводу вартістю 25 мільйонів доларів, аби збільшити власне виробництво пального та зменшити залежність від імпорту з РФ. Новий завод на півдні країни вироблятиме бензин, дизель, бітум і моторні оливи, що має скоротити залежність від імпорту пального з Росії. Завод вироблятиме бензин і дизельне пальне стандартів К5 і К6, а також бітум і моторні оливи. Першу чергу підприємства планують завершити вже восени 2026 року. І це було останнє повідомлення випуску. Залишайтеся разом з нами.

Ми не знаємо, чим займався Федор, що вивів на стіні Софії Київської успіння царя нашого Георгія. Так, він зафіксував дату, коли завершив земний шлях Ярослав Мудрий. Софія означає мудрість. Руська правда. Конституція Пилипа Орлика. Конституція УНР. Конституція України 96-го року. Автори цих текстів приходили до Софії по мудрість. Будівничі собору не уявляли, місцем якої величної естафети стане Софія Київська. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець-Кам'янець 101,8. Козятин 92,7. Могилів-Подільський 94,6. Будь у колі своїх. Місто над Бугом.

Під час весни народів українці вперше використали геральдичні кольори Галицько-Волинського князівства. За часів УНР цей прапор набуває загальнонаціонального значення. Сьогодні жовто-синій став символом свободи для всього світу. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: Зустріч небу і зорі. Земля наближає перемогу.
1: Іди до кінця. Рано чи пізно все буде Україна. Місто

0: Новини шоу-бізнесу.
1: У студії Крістен Голд у випуску про таке. Джон Бон Джові достроково завершив концерт через стан здоров'я. Дмитро Коляденко розповів, чи зайняте його серце. Віра Брежнєва презентувала нову пісню та чорно-білий кліп. Далі про це і не тільки детальніше. Легендарний музикант Джон Бон Джові був змушений достроково завершити концерт у Нью-Йорку через погіршення самопочуття. Після майже 90 хвилин виступу музикант звернувся до фанатів із проханням не викидати квитки, пообіцявши перенести концерт на іншу дату. Згодом представники гурту повідомили, що причиною стала інфекція носових пазух, через яку співак не зміг продовжувати шоу. Попри проблеми зі здоров'ям, під час концерту Джон Бон Джові встиг виконати декілька культових хітів. Серія аншлагових концертів стала першим великим туром Бон Джові після 4-річної перерви та складної операції на голосових зв'язках, яку артист переніс у 2022 році. Після весілля Євген Клопотенко зізнався, що його життя стало ще більш насиченим, а часу на сімейні будні катастрофічно бракує. За словами ресторатора, через постійні зйомки, відрядження та роботу вони з дружиною рідко мають можливість просто побути удвох. Попри щільний графік, подружжя вже формує власні традиції, разом готують, зустрічаються з друзями та із задоволенням грають у бадмінтон. Клопотенко з усмішкою розповів, що одного разу забув привітати дружину з першим місяцем шлюбу, після чого в родині з'явилося нове правило. Тепер подружжя святкує дві особливі дати щомісяця. 12 число – день весілля і 24 число, коли вони познайомилися. Тож, за словами шефа, кожні півмісяця треба щось придумувати. Віра Брежнєва презентувала новий трек «Моє сонечко», другу композицію і свого майбутнього україномовного альбому «Сяйво». Разом із прем'єрою артистка випустила чорно-білий кліп, у якому постала незвичайні чорні сукні, що нагадує пташини пір'я. Співачка заінтригувала шанувальників, пообіцявши згодом розповісти історію створення пісні та те, як народилася її ідея. Після початку повномасштабної війни Віра Брежнєва перейшла на україномовну творчість і продовжує випускати нові авторські композиції, не перекладаючи свої старі російськомовні хіти. Статус одного з найемоційніших українських шоуменів Дмитро Коляденко зізнався, що його серце нині залишається вільним. Артист розповів, що насолоджується самотністю і свободою, але водночас не приховує, він усе ще мріє зустріти кохану людину. За словами Коляденка, після стосунків з Іриною Білик та колишньою дружиною Оленою йому стало значно важче знову закохатися. Дмитро також пожартував про свій вік, зазначивши, що іноді думає, у 55 років уже пізно шукати кохання, хоча надії не втрачає. Попри роки самотності, Коляденко підтримує теплі стосунки з колишніми обраницями і зізнається, що все ще чекає на ту саму любов. Ви слухали новини шоу-бізнесу на 101.8 FM. Випуск підготувала Крістен Голд. Почомось.
2: Місто над Бугом. Величне. Красиве.
0: Все буде Україна.
3: Хей!

розстріл – найвища міра покарання. Коли Левку Лук'яненку присудили цей вирок, здавалося, що його історія завершилася. Лук'яненка звинуватили у підпільній антирадянській діяльності. Та незабаром вирок був змінений. Через 30 років депутат Лук'яненко написав чернетку акту проголошення незалежності України. На день народження Левка Лук'яненка, 24 серпня 1991 року, Україна стала незалежною. З маленьких кроків починаються великі справи. Ніколи не зупиняйся. Держава – це ми.

Вся Вінниччина на одній хвилі. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6

посли отутеріли, коли слухали Богдана Хмельницького. Докажу й далі, що задумав. Виб'ю з неволі народ весь руський. Тепер досить достатку в землі і князівстві своїм. По Львів, Холм і Галич. Богдан крок за кроком відновлював успадковану від давніх князів українську державність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

0: На хвилину ближче до перемоги. Місто над Бугом. Новини на 101.8 FM. Радіо «Місто над Бугом».
1: Культура.
2: У студії Людмила Балинська у випуску про таке. Міністерство культури започаткувало нову державну літературну премію. У Київській галереї «Лавра» можна оглянути виставку унікальних гобеленів. В український прокат вийшла французька комедія «Тест на те, що два». А зараз про це та інше докладніше. Міністерство культури започаткувало нову щорічну державну літературну премію «Воля». Журі очолить директор видавництва «Смолоскип» Ростислав Семків, а перших переможців оголосять вже у грудні. Про це повідомила міністерка культури Тетяна Бережна. Премію вручатимуть у трьох номінаціях – найкраща українська прозова чи документальна книжка, а також найкраща документальна книжка іноземного автора або авторки про Україну, перекладена українською мовою. Лауреати у кожній з цих категорій отримають грошову винагороду в розмірі 400 тисяч гривень. До участі приймають книжки українських та іноземних авторів, видані українськими видавництвами в період з 1 травня 2025 року до 30 квітня 2026. Подати заявку можуть лише видавництва. Один видавець має право номінувати не більше трьох видань у кожній категорії. Прийом заявок триватиме до 19 серпня. У Київській галереї «Лавра» можна оглянути виставку унікальних гобеленів, створених за живописними творами художника Олександра Сухоліта, майстрами відомої решетилівської майстерні. Експозиція побудована у формі каталогу. Мобільні стіни-сторінки перетворюють виставковий простір на книжку, яку глядач гортає, рухаючись залою. Такий формат дозволяє відвідувачам не лише оцінити техніку, в якій працював український художник, а відчути внутрішній стан Олександра Сухоліта, філософа та митця Чернігівщини. В український прокат вийшла французька комедія «Тест на те, що два» режисера Жульєна Ерве. Це продовження фільму 2024 року, який розповідає про протистояння двох майбутніх родин. Головні герої Аліса та Франсуа готуються до весілля. Їхні батьки, попри соціальні відмінності та старі образи, начебто погодилися тимчасово припинити ворожнечу. Заможний аристократ і самовпевнений продавець автомобілів впевнені, що найгірше вже позаду. Однак генетична лабораторія повідомила, що попередні результати ДНК-аналізів були неточними. Тож обидва чоловіки знову прагнуть дізнатися правду про своє походження. Режисер Жульєн Ерве не лише зняв фільм, але й написав сценарій до нього. Перша частина комедії «Тест на те, що» мала комерційний успіх у Франції. У 2024 році її переглянули понад 2 мільйони глядачів, що і стало головною підставою для продовження зйомок. У мене ж все, почуємось.
1: Місто над Бугом.
0: Нас не зупинити у нашому прагненні вільно жити.

Революція мала розпочатися на день раніше. Але то був незручний день. Один із студентських лідерів, Марек Іващишин, у той день одружувався. Відставка уряду, нові вибори, відмова від підписання союзної угоди, своя армія. На підтримку вимог голодувальників виходять сотні тисяч киян. 17 жовтня Іващишин оголосив: голодування припиняється, перемога. Не всі тоді повірили у цю заяву. Але вже за рік майже всі студентські вимоги були виконані. Змінився уряд. Україна проголосила незалежність. З маленьких кроків починаються великі справи. Наступний крок – твій. Держава – це ми.

Ваша улюблена хвиля Вінниччини. Місто над Бугом. Вінниця 101.8 FM. Козятин 92.7 FM. Могилів-Подільський 94.6 FM.

0: кабінеті голови Нацбанку пролунав телефонний дзвінок.
1: «Якого біса на грошах зрадники намальовані?»
0: – питав один із депутатів. На нових банкнотах була відображена історія України. Володимир Великий, Ярослав Мудрий, Богдан Хмельницький, Іван Мазепа, Іван Франко. Голова Нацбанку спокійно відповів: «Запевняю вас, на наших грошах зрадників нема. Зараз

0: juntos. Nos quemaremos juntos.
1: Місто над духом.
2: Непереможний дух всередині кожного з нас.

0: Новини на 101 і 8 FM. В ефірі радіо «Місто над Бугом».
1: У студії Людмила Балинська. Випуску про таке. Ірландія надасть Україні новий пакет допомоги. Сейм Латвії заборонив імпортувати спортивні товари на одяг та взуття з Росії і Білорусі. В Україні діє новий порядок добровільного призову під час мобілізації. А зараз про це та інше докладніше.
2: Світ.
1: Ірландія надасть Україні новий пакет допомоги на 125 мільйонів євро. Про це повідомив прем'єр-міністр Ірландії Мік Хул Мартін під час спільної прес-конференції з президентом України. 100 мільйонів євро підуть на постачання Україні нелетального військового обладнання. Ще 25 мільйонів євро для зміцнення української протиповітряної оборони. Сейм Латвії заборонив імпортувати спортивні товари, книжки, одяг, взуття та іграшки з Росії і Білорусі. Поправки до закону про підтримку цивільного населення були підготовлені Міністерством закордонних справ і схвалені латвійським урядом. Вони є доповненням до вже введених Євросоюзом санкцій і торговельних обмежень щодо цих країн. Водночас транзит таких товарів через територію Латвії до інших держав ЄС не заборонятимуть.
2: Україна.
1: В Україні діє новий порядок добровільного призову під час мобілізації. Коли звертатися до терцентрів комплектування для оформлення не потрібно. Про це повідомили на фейсбук-сторінці Київського міського терцентру комплектування. Командири військових частин мають право самостійно видати направлення на проходження ВЛК кандидату, який до них звернувся. З моменту видачі такого направлення доброволець не може бути примусово мобілізований щонайменше протягом 5 днів. Для добровільної мобілізації необхідно обрати вакансію, пройти співбесіду, отримати позитивне рішення від військової частини і подати заяву командиру про бажання проходити службу. Після того, як командир частини сформує направлення на ВЛК, військовозобов'язаний має пройти військову лікарську комісію і прибути до військової частини для оформлення на службу.